Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Radio Stotis. Que du bien.
1: Реклама.
2: Аланас Хошнал. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Mili bičiuliai, trečiadienis po 7 valandos 8 minutės pradedame laidą Rytas kelyje. Tad tikiuosi, kad jūsų rytas puikus, kad miego valandų užteko ir žinoma, trečiadienis jau, tai savaitgalis neužilgo. Dar vienas vasariškas savaitgalis laukia mūsų. Na, o dar iki jo, žinoma, turėsime ir ketvirtadienį, ir penktadienį, ir žinoma, su trečiadieniu dar reikia... Na, smagiai, žinoma, susitvarkyti. Šiuo metu apie spūstis daug ko tikrai neturiu pasakyti. Dar gana ramu, dar gera savaitėlė ir manau, be didesnių rytinių pikų gyvensime. Šiuo metu tikrai sostinėje be didesnių problemų, spūsčių nefiksuojame. Uostamiestyje vėlgi gana rami situacija, avarijų neužfiksavome. Tad jeigu kažkas visgi pasikeistų kelyje, galite mus drąsiai informuoti. Numeriu 06 11 21 00 00. Bendraukime Facebook'e ar Instagram'e, Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra. Pasiekite mus Facebook'e, ten įvairių konkursų vyksta, galima laimėti įvairių prizų ir dalyvauti žaidimuose, na, gerai praleisti laiką, žinoma. Turime... Jau 19 rugpjūčio dieną ir iki vasaros kalendorinės vasaros pabaigos lieka netiek jau ir daug. Pusantros savaitės, mili bičiuliai, ar ne? Tai šiandien vardo dieną mini Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslovas ir Balys. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien tarp minėtinų dienų yra rašyta fotografijos diena. Na, o fotografijos atsiradimo metais laikomi 1839-ieji, kai Jonas Herschelis sukūrė patį fotografijos terminą, o iš tiesų viskas prasidėjo daug anksčiau, dar 1725-aisiais metais, kai Johannas Heinrichas Schulzas pastebėjo, kad tirpalas, turintis sidabro, paveiktos šviesos, patamsėja. Na, o... Pirmoji nuotrauka taip pat yra išlikusi ir na, pirmoji nuotrauka, kurioje matosi žmogus, buvo atlikta Paryžyje, aš dabar metų taip iš galvos neatsimenu, bet įdomiausia ne metai, o kodėl tas žmogus matosi, todėl nes fotoaparatai tais laikais na, išlaikymo na, labai didelio reikėjo, na, kai fotografuodo reikėdo nejudėti ir dabar realiai nejudam, ar ne, net kai ir telefonu fotografuojam, nes susilėjęs vaizdas gaunasi. Tai tais laikais, jeigu pajudė, tai tavęs kadre nėra ir vienintelis žmogus matosi ten, kuris valo kitam žmogui batus, nes vienoje vietoje ilgai prabuvo, užteko kamerą jį užfiksuoti. Tai šiek tiek net su rytinė košė tokių įdomių faktų jums, mėly bičiuliai, tai pasaulinė fotografijos diena. Nukeliavome labai labai jau toli su fotografija, pažengėme, tai švęskime šią dieną, kokią nuotrauką gal reikėtų padaryti, nufotografuoti savo miestą ar patį save. Gerai, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Šią valandą jūs laukia orų prognozė. Kiek vėliau turėsime eismo situacijos apžvalgą. Nuo valandos pabaigoje, žinoma, rytoje gagrais gražaus ir lengvo visiems ryto. Likite kartu.

0: reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.

Metas orų prognozijai. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, naktį vietomis palis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis griaudės perkūnas, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 27 laipsnių šilumos, prie jūros vakarinės rajonuose 20 laipsnių šilumos yra numatoma. Šiuo metu Uostamiestyje 16 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje, sostinėje 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o ne kokioje nors spūstyje. Apie tai ir pakalbėkime dabar, kasgi gero, kas blogo šiuo metu sostinėje ir uostamiestyje. Tai pradėkime nuo Vilniaus, į centrą judant Geležinio Vilko gatvės spūstis, taip pat važiuojant nuo Švitrigailos gatvės Kudirkos gatvė, link Jasinskio ir Pamėnkalnio sankryžos, Olandų ir Antakalnio gatvėse, link Olandų žiedo spūstį, Šeiminiškių gatvė nuo Žirmūnų judant link Rinktinės ir Šeiminiškių sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Rozo sankryžos, Turime eismo įvykį Žirmūnų ir Kareivių gatvės sankryžoje link centro judant. Būkite apie tai informuoti. Nėra turbūt pati geriausia žinia, bet teks kažkaip jau ten apsišarvuoti kantrybę. Uostamiestyje tuo tarpu Jakų žiedo link nuo Sudmantų, Jubilėjos gatvė nuo pačių Jakų jau judant link Jakų žiedo, žinoma, spūstis Tiržės gatvė link Turgaus spūstelė. Avarijų nefiksuojame. Uostamiestyje sostinėje Žirmūnų ir Kareivių sankryžoje iš centro judant teks pasivinioti ATR plintu link Savanorių prospekto, na gal GTR geriausių tautų Respublikos plintu važiuojant link Kirtimų gatvės dar spūstis, taip pat vykstant ir link Savanorių žiedo nuo Tūkstamečio gatvės, nuo Žirnių gatvės atvykstant kryptimi teks šiek tiek pastoviniuoti. Pilaitės prospektu Teodoro Narbuto gatvės link važiuojant turime taip pat spūstelių ir Ozo gatvė nuo Buidvidiškio link Akropolio judant, bet aš manau čia gėlytės tik tais, kas dėsis rugsėjo pirmąją, žiūrėsime. Svarbiausia, kad būsime kartu ir, žinoma, padėsime vieni kitiems judėti sostinėje ir uostamiestyje tų jau didžiųjų metų spūsčių metu. Gerai, kągi, grįžtam prie muzikos, mili bičiuliai, ji ir toliau karaliaus mūsų rytinio radio eteryje. Jėga grįs, valandos pabaigoje, puiki rubrika, lauksiu ir jūsų skambučių ir balsų. Na, dabar metas toliau groti jums muziką, bei soul ir einius į kelyje radio eterį jau dabar.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Šiandien jėga grūjė lietuvišką muziką, trys pasiūlymai, tai nieko nelaukia, gal ir pradėkime pirmasis pasiūlymas. Jessica Shy kartu su Igoriu Kofu iš Lemon Joy. Kas kaltas? Šiai dainai dvikovą stoja Giovanni kartu su Nora Blue, vakaras ilgas. Turim ir trečiąjį pasiūlymą bei Soul Rainius kaip kine. Kurios dainos norite pasiklausyti, viskas priklauso nuo jūsų, mėly klausytojai.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na dabar demokratiniu principu išrinksime dainą nugalėtoją. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Malonu, Petrai, jūs girdėti. Jūsų balsas, kuriai dainai skrieja?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū jums, Petrai. Gražaus ryto.
2: Iki.
0: Iki. Jessica Shy ir Igoris Kovas, čia jų bendras darbas. Kas kaltas? Išsiveržė į priekį šiame jėgagruje. Gerai, bandom atsiliepti ir čia. Sveiki, labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Vitalijus, ar ne mums paskambino?
3: Tikrai taip.
0: Nagi, Vitalijau, kuri daina yra jūsų favorite?
3: Už pirmą.
0: Už pirmą. Gerai, ačiū jums, gražaus ryto.
3: Dėkui.
0: Iki. Viskas labai greitai ir paprastai, be jokios intrigos, ryto jėgagrojus, Jessica Shy, kartu su Igoriu Kofu, kas kaltas, tai pasiklausom, mėly bičiuliai, susigirdėsime 8 valandą kelyje radio žiniose.

0: Ρυθμιστής Κελία. Κελία Ιντερνετό. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Trakų rajone, Maluvėnų kaime, įmonės sandėlyje pirmadienį pastebėtos dvi tartinos paletės. Ant jų policijos pareigūnai rado 19 tūkstančių pakelių cigarečių Marlboro ir 1000 cigarečių pakelių Winston, nepaženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis. Trečiadienį pranešė Vilniaus apskrities policija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Kauno rajono savivaldybei pavaldė įstaiga Raudondvario dvaras, tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė, trečiadienį skelbė nacionalinis transliuotojas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jai grįžus po motinystės atostogų savivaldybėje, buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovė Sinkevičienė tapo be konkurso, kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Nors Sinkevičienė Raudondvario dvare nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstovė, jos kontaktai viešai neskelbiami. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas trečiadienį siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Ministerijos antradienį registruotame vyriausybės nutarimo projekte numatyta Liubajevą iš pareigų atleisti nuo trečiadienio. Vidaus reikalų ministerijos antradienį turėtų ir apsispręsti dėl šio siūlymo trečiadienį per posėdį. Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos antradienį pranešė, kad bendros kasmetinės karinės pratybos baigsis savaitę anksčiau nei planuota. Sprendimas priimtas po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė sumažinti anot jo netinkamas ir priešiškas pratybas. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad nurodė Pentagonui apkarpyti kasmetinės Ultra Freedom Shield pratybas likus dieną iki jų pradžios. Prezidentas sprendimą motyvavo savo gerais santykiais su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Chen Unu. Daugiau nei pusės milijardo eurų vertės kairių karinio miestelio vykdytojo konkurse dalyvauja statybų įmonės AK Group, Merko statyba, Dev Group bei bendrovių Fekda grupė ir Konresta Group įkorta įmonė CF Kairiai, BNS pranešė šaltiniai. Visos jos dalyvavo į Rūdninkų karinio miestelio vystytojo konkursuose, juos laimėjo AK, Merko ir Fekda kartu su Konres LT. Dvi įmonės BNS patvirtino pateikusios pirminius pasiūlymus kairių karinio miestelio, kuris bus vystytojo. Tomas viešosios ir privačios partnerystės būdu konkursui. Kitos dvi kol kas nekomentuoja. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Rytas kelyje. Tai jau antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje, mėly bičiuliai, trumpai apie eismo situaciją. Aš tikiuosi, kad jūs laiką leidžiate puikiai, o ne kokio nors spūstyje, pavyzdžiui, jų turime sostinėje. Na, nemažai, jau prasideda po truputėlį reikalai, tai centrą Geležinio Vilko gatve, taip pat važiuojant nuo Švitrigailos gatvės Kudirkos gatve, link Jasinskio ir Pamienkalnio sankryžos, Olandų ir Antakalnio gatvėmis, link Olandų žiedo, Šeiminiškių gatve nuo Žirmūnų judant spūstys, taip pat turime kareivių gatve link Galvarijų Rozos sankryžos spūstį į centrą Žirmūnų gatve, važiuojant link Kareivių sankryžos Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, iš centro Geležinio Vilko gatve į centrą Molėtų plentu, nuo Milašiaus gatvės važiuojant Kareivių gatve, taip pat na ir tiek, kol kas, mėly bičiuliai, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės irgi teks šiek tiek pastoviniuoti. Būkite informuoti, mėly bičiuliai, tuo tarpu Uostamiestyje nuo Sudmantų atvykstant link Jakų žiedo turime spūstelę rekomendaciją neskubėti Taikos prospekte link Baltijos žiedo važiuojant už Debreceno gatvės. Turime prabangėją fotosesiją, tad gero kelio visiems, trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika, šią valandą jūs laukia orų prognozė, 90 sekundžių sporto valandos pabaigoje žinoma, savaitės naujiena, kelyje.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

Na dabar puikus metas orų prognozei. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, naktį kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, naktį vietomis palis

aukščiau nulio, na, o Vilniuje 13 laipsnių aukščiau nulio taip pat. Grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. Geros visiems nuotaikos. The business. Let's go.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
7: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: de vine să-și înțăcungiu sporto.
1: Klaipėdos Neptūnas tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinės žaidėjas Henry Drellas. 25-2 ir metrų ir 5 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Į Klaipėdą jis atvyksta sukaupęs solidžios tarptautinės patirties. Drellas savo karjeroje yra rungtyniavęs Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje bei NBA ir NBA G lygoje. Prieš prasidedant antrajam 2027 metų pasaulio čempionato atrankos etapui, FIBA atnaujino Europos rinktinių reitingą, kuriame Lietuva prarado 3 pozicijas. Lietuvos rinktinė iš 9 vietos nukrito į 12 vietą, na, o reitingo viršūnėje pokyčių nedaug. Pirmąją vietą išsaugojo Turkija, antra liko Prancūzija, trečia Serbija, ketvirta Lenkija, oho, o penkta Vokietija, nieko sau. Prie Olympiakos ir Tomaso Volkupo situacija įgauna vis daugiau įtampos, Eurolygos čempionui oficialiai paskelbė, kad gynėjas raštu informavo klubą apie vienašališką sutarties nutraukimą ir pareikalavo nedelsiant jį paleisti. Vis dėlto Olympiakos su tokiu Volkupo sprendimu nesutinka ir pabrėžė, kad krepšininko sutartis tebegalioja iki 2027 metų vasaros. Visišką pažeminimą Europos čempionate patyrė merginų iki 16 metų rinktinė. Šie aštuntfinalyje 27-118 beveik 100 taškų skirtumų neprilygo bendraamžiems iš Ispanijos. Na, tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

0: Įvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Radio eteryje savaitės naujiena ir noriu jums pristatyti grupę Cat's Eye ir jų išleistą dainą Animal. Cat's Eye dabar išgyvena vieną iš tokių stipriausių savo karjeros momentų. Praėjusią savaitę merginos išleido savo trečiąjį EP, na tai albumas pavadinimu Wild, o Animal yra vienas iš pagrindinių jo kūrinių. Ir aš iš karto suprantu, ką čia šios merginos sugalvojo. Animal gyvūnas žvėris, Wild laukinis. Tokie atitinkami pavadinimai ir daina juda į viršų. Šiandien, pavyzdžiui, Animal jau yra 30-oje Billboard karštojo šimtuko vietoje, pakilusi net 5 pozicijomis per savaitę. Tai dar vienas iš tikrųjų naujas Cat's Eye rekordas. O prie dainos kūrimo prisidėjo visiems mums puikiai pažįstamas Edas Šyranas. Taip pat kartu su juo dirbantys produceriai Animal skamba drąsiai ir žaismingai, o pačios Cat's Eye šio kūrinio parodo tokią laukinę savo pusę. Tai pasiklausom, įvertinam ir susigirdėsime 9 valandą žiniose.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga vilėsi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešas seksualinių nusikaltelių registras. Pasak jo, anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, yra nepagrįstos. Šiuo metu pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą. Patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie žmonė duomenys paimami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudonvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Trečiadienį skelbė nacionalinis transliuotojas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jai grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove Sinkevičienė tapo be konkurso. Kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Nors Sinkevičienė Raudonvario dvare nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstovė, jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas trečiadienį siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Ministerijos antradienį registruotame valstybės nutarimo projekte numatyta Liubajevą iš pareigų atleisti nuo trečiadienio. Na, o vyriausybė dėl šio siūlymo turėtų apsispręsti trečiadienį per posėdį. Kaip rašė BNS, Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo Mindaugą Katelyną. Pietų Korėja ir Jungtinės valstijos antradienį pranešė, kad bendros kasmetinės karinės pratybos baigsi savaitę anksčiau nei planuota. Sprendimas priimtas po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė sumažinti ant jo netinkamas ir priešiškas pratybas. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad nurodė Pentagonui apkarpyti kasmetinės Alči Freedom Shield pratybas likus dienai iki jų pradžios. Prezidentas sprendimą motyvavo savo gerais santykiais su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Chen Unu. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

Rytas kelyje. Trečioji laidos su valanda, mili bičiuliai, greitai bėga laikas, jau ir trečiadienis, tad tikiuosi, kad nespūstyje, tikiuosi, kad gerai leidžiate savo rytą šiuo metu, na o trumpai apie eismo situaciją sostinėje. Turime keletą grūščių, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, Kareivių gatvė link Lavarijų Rozo sankryžos, avarija Žirmūnų ir Kareivių gatvėje, Grigiškių žiede eismo įvykius užfiksuotas, taip pat turime ir viešojo transporto trikdžių Karalius Mindaugo tilto stotelėje, tai būkite apie tai informuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje, na mes Uostamiestyje turime šiek tiek spūsčių link Jakų žiedo vykstant nuo autostrados ir nuo Sudmantų atvykstant. Tai tiek kol kas šiai minutai, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Susigirdėsime šią valandą taip pat orų prognozija, nuo valandos pabaigoje vasaros topų istorijos.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Metas orų prognozijai. Šiandien numatoma lietinga diena, vietomis gali ir per kūniją graudyti. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai taip pat numato lietingą, naktį palis smarkiai, kai kur per kūniją, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu vietomis per kūniją, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 27, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu termometrai uostamiestyje rodo 18, Kaune 13, sostinėje Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio.

Tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti apie labai gražią iniciatyvą. Vestuvės vietoje gėlių jaunieji paprašė visų svečių kiek kitokių dovanų, tai visi žinome, turbūt vestuvės viena iš tų progų, kai gėlės atrodo beveik savaime suprantamas puokštės. Jaunieji paprašė visų svečių kiek kitokių dovanų, tai visi žinome, turbūt vestuvės viena iš tų progų, kai gėlės atrodo beveik savaime suprantamas puokštės jauniesiems gėlės

kad ir kokios gražios būtų, džiugina tik kelias dienas, o žmogaus paukotas kraujas gali tapti realią pagalbą pacientui, žmogui po sunkios operacijos, traumos, gydomam, dėl sudėtingos lygos ta ar tam, kuriam kraujo komponentų reikia tiesiog tam, kad gydimas galėtų tęstis. Paukotas kraujas taip pat gali būti panaudojamas gyvybiškai svarbių vaistų gamybai, taigi dovana, kurios vestuvių dieną galbūt net nepamatysite ant jaunųjų stalo, kažkur kitur gali turėti nepalyginamai didesnę vertę. Ir tokios iniciatyvos nėra skirtos tik vestuvėms. Vis dažniau žmonės donorystę pasirenka ir gimtadienių, jubiliejų ar kitų svarbių gyvenimo progų metu. Vietoje dar vienos dovanos paprašo artimųjų padaryti kažką gero kitam žmogui. Galima net susitarti su draugų kompanija ir į kraujo centrą atvykti kartu. Tada donorystė tampa ne tik pagalba, bet ir savotiška bendro šventės dalimi. Kartais prasmingiausia dovana yra ta, kurios pats net negauni. Todėl galbūt kitą kartą, planuojant gimtadienį, vestuvės ar jubiliejų, verta prisiminti ir šią idėją. Šventė gali palikti ne tik gražių prisiminimų jos dalyviams, bet ir labai konkrečią pagalbą žmogui, kurio jūs galbūt niekada net nesutiksite. Artimiausio nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonoristė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, na, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien vasaros hitų istorijoje, šioje rubrikoje keliamės į 2019 metus ir noriu jums papasakoti įdomiausią turbūt metų muzikinę istoriją ir jis supa dainą pavadinimu Old Town Road, kurios atlikėjas yra Lil Nas X. Daina pirmą kartą internete pasirodė 2018 metų gruodį, bet didysis sprogimas įvyko 2019 metų pradžioje per TikTok platformą. Žmonės ją naudojo dar viename iššokyje, jis tada vadinasi Yeeha Challenge ir tose tipo vaizdeliuose, tokio tipo, kuriuose tie žmonės, na, kurie atlikdavo tą visą na, iššūkį, persirengdavo cowboys. Daina išplito internetinių memų kultūroje, o Lil Nas X tuo metu praktiškai buvo visiškai nežinoma. Atlikėjas, pradėjo kilti Spotify, YouTube ir kitose muzikinėse topuose. Iki vasario pabaigos jo daina jau karaliavo Spotify muzikinėse topuose ir buvo tikrai žinoma internete. Na, o tada įvyko vienas iš tų muzikos industrijos momentų, kai visiškai absurdiškas interneto hitas pradeda erzinti ir rimtus žmonės reitingų sudarinėtojus. Tai buvo pašalinta ši daina iš Jungtinių Amerikos valstijų Hot Country dainų topo. Jie užkopė į 19 vietą, bet tada šio reitingo sudarinėtojai nusprendė, kad Lil Nas X daina nepakankamai reprezentuoja ir atitinka country muzikos žanrą. Amerikoje vis dar yra toks įsivaizdavimas, kad ramios tai yra dainos, na, tokio tipo, panašu į Virgį Stakėną mūsų iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų šitas sprendimas sukėlė nemažą diskusiją apie tai, kas apskritai yra ta country muzika. Ir tada Lil Nas X padarė labai protingą įėjimą. Jis pasikvietė Billy Ray Cyrusą, taip, tą patį Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus tėtį ir Achy Breaky Heart žmogų. 2019 metų balandžio pradžioje pasirodė Old Town Road dainos remiksas su Billy Ray Cyrus, su tikru, pačiu tikriausi country muzikos žmogumi. Na ir čia prasidėjo visiškas tsunamis, užkopė į pirmąsias vietas ne tik Jungtinės Amerikos valstijose, bet ir iki Europos nusiyrė ši daina išbuvo 19 savaičių. Pirmoje topo vietoje nuo balandžio iki rūpyčio mėnesio aplenkė kitus puikius to meto hitus, kaip Billie Eilish Bad Guy, Senorita, Shawn Mendes kartu su Camila Cabello, taip pat turėjome ir kitų I Don't Care, Ed Sheeran ir Justin Bieber dainų, netgi pagal populiarumą aplenkė Despacito. Tai yra istorija, kai protingas Lil Nas X ėjimas atvėrė jam kelią į muzikinę industriją. Šiuo metu tai yra turbūt na, vienas iš žinomiausių ir tuo pačiu kontroversiškiausių atlikėjų. Tad metas prisiminti 2019 metų vasarą ir šios vasaros hitą Lil Nas X kartu su Billy Ray Cyrus Old Town Road.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga vilėsi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešas seksualinių nusikaltelių registras. Pasakio anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą yra nepagrįstos. Na, o šiuo metu pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką, su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paimami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Estija tiria, ar Rusija buvo susijusi su praėjusią savaitę įvykdytu ginklų gamybos įmonės pastato padegimu. Antradienį pranešime pareiškė šios Baltijos šalies ministras, pirmininkas Kristinas Michalas. Kaip anksčiau visuomeniniam transliuotojui ERR teigia prokuroras, vėlų penktadienio vakarą buvo nusitaikyta į pastatą, kurio naudojasi Milrem Robotics, bepiločių karinių ginklų sistemų naudojimų Ukrainoje ir kitur gamintoje, o Rusijos ambasada Taline kol kas neatsakė į prašymą pateikti komentarą. Savaitgalį Jūrmalos Majorų rajone jūra nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, pranešė Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro jūrų avarijų tyrėja Signė Klusa. Sraigtasparniu Koner K1S19 šeštadienį skrido vienas žmogus, pilotas. Jis per avariją nenukentėjo. Gavęs informaciją apie incidentą, biuras ėmėsi reikalingų procedūrų avarijos aplinkybėms nustatyti. Pirmadienį sraigtasparnis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas į biuro angarą tolesniam tyrimui. Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudonvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Trečiadienį skelbė nacionalinis transliuotojas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skiriaus domenimis, jai grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove Sinkevičienė tapo be konkurso. Kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Nors Sinkevičienė Raudonvario dvare nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstovė, jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Vidaus reikalų ministras Mindaugas Katelynas trečiadienį siūlys vyriausybė iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Ministerijos antradienį registruotame vyriausybės nutarimo projekte numatyta Liubajevą iš pareigų atleisti nuo trečiadienio. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Kas ta Neda? Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
5: Tu tik pažiūrėk. Visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Film man siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda ir su manimi taip pat studijoje prie mikrofono kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas man, tai jeigu sveikas ir jeigu gyvas. Man atrodo, sveikas ir gyvas, ar ne? Jo. Judame link penktadienį, jau turim trečiadienį, į pusėm savaitę jau čia.
0: Čia su to sveikas ar gyvas, pataisykit, iš žemaities gal turim klausytojų, sako... Nukrito žmogus nuo namo stogo ir klausė, eik pažiūrė kaip ten jam. Ir klausė to žmogaus, kuris nuėjo pažiūrėt, a sveiks, a gyvs, sako, sveiks, sveiks, bet nebegyvs. Sveiks, nes visos, žodžiu, visas vietoj, bet gerai, neteskite.
1: jau užteko.
0: Jau užteko. Gerai, apie linksmus dalykus, be jokios čia ironijos gyvenimo. Šiandien mes jūs kviesime į Rokiškį, šiaip gražus labai Rokiškio kraštai. Jau ir toloka tokia kelionė į Lietuvos, galima sakyti, pakraštį, bet tikrai, tikrai mums apie Rokiškį, Rokiškio kraštą, kas ten įdomaus, vyksta miesto gimtadienis, jau prasidėjo vakar, iš tikrųjų, Rokiškis pilnu garsu, tai apie tai mums papasakos Ingrida Kujelė, Rokiškio krašto, muziejaus filialo Rokiškio turizmo informacijos centro turizmo vadybininkė.
1: Tikrai
0: tokios pareigos žmogaus.
1: Va tokios pareigos Rokiškis juda stipriai ir garsiai, kaip ir sakei. Čia...
0: O apie muziką, kolega, gal tu papasakosi, ką pas mus pakvietė šiandien?
1: Tai Linas Adomaitis. Mano bendas daina.
0: Su daina Mano bendas.
1: Pristatysim Linas. Naujieną ir tikiuosi pakalbėsim smagiai ir linksmai
0: sako,
1: su Linu.
0: Sako Linas Adomaitis lėktuve iš Kopenhagos į Kauną. Skrido ir sukūrė šitą dainą. Va taip galima įsivaizduoti.
1: Aš šito net negirdėjau.
0: Padangėse. Bela labas šią valandą, taip pat, mėly bičiuliai, vitaminai.
1: Rūpinamės jūsų sveikata, plaukais, sanariais, viskuo.
0: Viskuo. Visko, tai, mėly bičiuliai, likite kartu, laukia įdomi, kupina pokalbių ir žaidimų bei dovanų valanda, radijas kelyje toliau su jumis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Labas rytas, tariame Rokiškio krašto muziejaus filialo Rokiškio turizmo informacijos centro turizmo vadybininkei Ingridai Kujeliai.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, Ingrida, kaip vasara jums ir kaip Rokiškį laikosi vasarauja žmonės?
1: Šiuo metu kaip tai vasara šiek tiek iš mūsų išėjo, nes bent jau Rokiškyje tai ganėtinai apsiniaukė ir panašu, kad to eilis. Tai laukiam, kol jinai vėl grįžtų.
0: Tai mes irgi labai laukiam ir linkime visiems Lietuvos regionams, kad ta vasara sugrįžtų. Bet Rokiškis ne tik, ar ne, garsėja gražia gamta, apie kurią kiek vėliau pakalbėsime. Jau prasidėjo festivaliai, ar ne, nuo rugpjūčio 15 dienos startavote su 27 tarptautiniu vargonų muzikos festivaliu. Iki pat rugsėjo 20-osios, ar ne, vyksiantis festivalis.
1: Taip, kiekvieną savaitgalį Rokiškio švento apaštalo Mato bažnyčioje vyksta įspūdingi vargonų muzikos festivaliai ir kaip jūs jau minėjote, tai yra 27-asis, tai jau tikrai yra tradicija tapęs festivalis, kuris sukviečia lankytojus, klausytojus iš visos Lietuvos, ne tik tai iš Rokiškio.
2: Mylim tradicijas ir matau, jog rugsėjo 18-20 dienomis vyks Rokiškio miesto gimtadienis.
0: Tai jau startavot vakar, ar ne, su šia švente. Kaip atrodo Rokiškio miesto šventė?
1: O, jūs kažką sumaišėt rugsėjo.
0: Ai, rugsėjo, rūpjūčio galvojau. Gerai, tai ko galima tikėtis rugsėjo vėrėsi Rokiškio gimtadienyje?
1: O žinau, kad gimtadienis trunka 2 dienas su begale įvairiausių renginių, su knygų pristatymais, su Liudo Dovydėno premijos teikimu, su įvairiausio mugėm. Šiais metais mes kaip turizmo centras pasiūlysim išbandyti tokią kaip ir naujieną, apsilankyti pramonės įmonėse, kurios šiaip lankytojų neįsileidžia. Tiesiog ribotas nedidelės grupės. 20 dieną vakare didžiulis koncertas su bent keletu atlikėjų, iš kurių, sakykime, taip vienas iš tų labiausiai ištirgusių, tai FC Baseball bus. Bent jau taip kalbėjote ir suplanuota.
0: Mes matėme labai gražią iniciatyvą, Rokiškis ruošėsi šiam gimtadienį ir buvo galima pasirinkti iš 3 atlikėjų, ar ne?
1: Taip.
0: Ir ką išrinko publika iš to balsavimo, gal atsimenate?
1: Nu, jūs pabandykit atspėti.
0: Gerai, tarp Žemaitukų, Evgenija Rietko ir grupė Rondo, aš kažkaip už Rietko balsuočiau, kaip tu aistinai?
1: Aha, žinokit, Rokiškėnų Žemaitukus nubalsavo.
0: Žemaitukai.
2: Aš va, taip ir galvojau.
0: Atspėjo, kolega. Gerai, Žemaitukai bus gimtadienyje smagu, tai laukiame šio gimtadienio. Na, taip pat Rokiškis garsiai, ar ne, ir dvarais savo turime. Rokiškio salų Gačionių Ilzenbergo dvarus, ar ne?
1: Taip. Tai yra 4 dvarai Rokiškio, kurie yra pilnai pritaikyti lankymą ir laukia svečių. Rokiškio dvare yra įsikūręs krašto muziejus, tai kaip tai to pačiu ir dvarą ir muziejų aplankote vienu ėjimu su itin išskirtinėmis ekspozicijomis. Pas mums dažnai vyksta įvairiausi dvarų kultūros pristatymai. Pavyzdžiui, vienas iš pastarųjų buvo Mariaus Daraškevičiaus pokalbiai apie dvarų virtuves. Ir Rokiškio dvare virtuvė yra išlikusi ir valgomasis itin išskirtinis. Ilzenbergo dvaras kviečia savo plačių parkų ir galimybę pasiplaukyti į Ilgės ežere elektrinių katamaranų. Ką reikėtų paminėti, kad Ilzenbergo dvaras yra visiškai ant sienos su Latvija ir netgi Ilgės ežeras yra dalinamas per pus su Latvija. Ir plaukdami elektrinių katamaranų, jūs kaip ir, kai sakant, plaukėt šiek tiek Lietuvoje, šiek tiek Latvijoje, šiek tiek Latvijoje.
2: Tai tokia kelionė greita. Ir aš norėjau paklausti apie radio bangomis valdomais modeliukus. Ir su jais galima specialioje trasoje pavažinėti teisingai.
1: Taip. Yra pas mums radio bangom valdomų modeliukų trasa, jinai yra tikrai didžiulė ir modeliukai, kaip čia, jum atvažiavus, tuos tokį, sakykim taip, neįtin galingą, bet tikrai greitai lekinti modeliuką, pasilipėsit, aukščiau gausit valdymo pultelį ir jeigu atvažiuosit su kompanija, tai galima ant lenktynės suorganizuoti. Kai susirenka profesionalai, jie susirenka su didesniais modeliukais, į kai kurios iš jų yra netgi pilamas benzinas ir jie važiuoja tokiu principu, ne pakraunami, ne elektriniai.
0: Šiaip Rokiškis, na, garsėja ir ežerais, ar ne? Labai daug turite ir dvarų, ir ežerų. 99 ežerai, ar ne? Ar teisingas skaičius Rokiškio?
1: Taip. Yra bene 99 ežerai, didesni, mažesni, patys įvairiausi. Vienas iš didžiausių, ar gal greičiau reikėtų sakyti, ilgiausia kranto linija turinčių, tai yra Sartų ežeras. Nes praktiškai visas Sartų ežeras yra Rokiškio rajone ir galima pasižvalgyti nuo krantų, plaukyti, tai nebent valtele. Elektriniais varikliais dėje ne, šitame ežere negalima, nes yra saugojama regioninio parko paukščių ramybė. Jeigu nenorite ežere plaukti arba žvejoti, jūs galit palipėti Sartų apžvalgos bokštą. Tai vienas pirmųjų apžvalgos bokštų Lietuvoje ir jis po šiai dienai puikiausiai veikia. Tik tais visų mūsų turistų yra įvardinta. Tai vienas pirmųjų apžvalgos bokštų Lietuvoje ir jis po šiai dienai puikiausiai veikia. Tik tais visų mūsų turistų yra įvardinamas kaip vienas iš ekstremaliausių.

0: Liekas, kaip sakam, mano aukšto
1: baimė neleidžia. Oho, dabar Google pagalba vaizdus atsidarėme. Tikrai gerai atrodantis bokštas.
0: O jisai prašom išbandyti.
1: O jisai siūbuoja, kaip vėjas pučia stipriau.
0: Taip.
1: Dar smagiau, dar smagiau. O kodėl Rokiškiui taip ralis patinka, nes ne ir neturėjome automobilių lenktynės ant Sartų ežero, na čia jau visi, visoje Lietuvoje garsios lenktynės. Kodėl taip tos greitis Rokiškiui patinka?
0: O, žinokit, ralis atėjęs, jūs mum dabar jau galvoju, jo 10 metai. Šis metas buvo dešimtasis ralis. Jisai šiek tiek keitė pavadinimus, iš pradžių vienai ir kitaip, dabar jau yra Rokiškio Grand Rally, bent keletą metų. Ir tikrai tiek rokiškienai, tiek aplinkiniai itin entuziastingai dalyvauja ralio renginiuose, seka greičio ruožų, seka kas kur kada laimėjo, kiek sekundžių kam pritrūko. Visas rajonas praeitą penktadienį, šeštadienį buvo apimtas ralio karštinės ir pas mane ant automobilio taip pat yra ralio liudukas, kad galėčiau patekti ralio teritoriją.
1: Va taip, tai dauguma rokiškieno, ar ne, susiję su lenktynėmis?
0: Taip, ar susiję, ar stebi, galų gale būna kartais netgi tokiu atveju, kad kažkokios tai detalės pritrūksta, tai aš įsivaizduoju, kad visi tie, kas bent kiek užsiema mašinom, stebi, maž kažkokios detalės kažkokia lenktynė pritrūksta ir negali greitai gauti, tai vat ieško ir kad tik tai tos lenktynės vyktų kuo kokybiškiau.
1: Labai smagu girdėti, beje, paskraidyti parasparniais galima, ar ne, taip pat pasiplaukėti dviragio žere plaustu ir pasivėžinti keturračiai Sarbagis ir aktyvaus ir ramaus polsio galima atvykti į Rokiškį.
0: Tikrai taip. Tikrai taip, žinokit, ar jūs atvažiuosite ramiai pabūti ten, kur praktiškai nėra ryšio, rasim tokią vietą, ar jūs atvažiuosite pasiskraidyti, paplaukėti, pažvejoti, pasivažinėti dviračiais, mes tikrai rasim kur. Ar jūs atvažiuosite su šeima, su vaikais tikrai irgi turim begalį užsiemimų, tai pavyzdžiui, į salų dvarą nuvažiavus, šalia dvaro yra atvaras, kuriam gyvena stručiai, ir alpakos. Galima jūs pašnekint, nes tikrai ateina pabendrauti.
2: Taigi, Ingrida, trys patarimai dabar jūsų, kokie, jeigu šį savaitgalį, kas nors iš mūsų klausytojų atvykt nori į Rokiškį, ką jam daryti, ką jam galvoti, ką turėti omenyje?
0: Tai pirmas patarimas nebūtinai Rokiškį, bet tiesiog visiems tai paskambinti, pažiūrėti, užsukti atvažiavus į turizmo centrą. Tame tarpe Rokiškio, mes esam pačiam centre, tikrai lengvai randami. Ir tada jau pašnekėjau su vietiniu darbuotoju, jums gražiai sudalios visą maršrutą, nereikės nieko patiem, kai sakant, ten vargti, ieškoti ir kankinti dirbtinio intelekto.
1: O susipažinti su Rokiškio artimiau, aš įsivaizduoju, turite ar ne ir internetinį puslapį, kurį galima užsukti?
0: Taip, rokiškiotic.lt.
1: Rokiškiotic.lt, mėly bičiuliai, susitinkam Rokiškyje. Ačiū Jums, Ingrida, už šį pokalbį. Su mumis buvo Rokiškio krašto muziejaus filialo Rokiškio turizmo informacijos centro turizmo vadybininkė Ingrida Kujelė. Galbūt norite perduoti kažkam linkėjimus?
0: Ačiū, žinokit, už pokalbį. Linkėjimai visiems, kurie planuoja atvykti Rokiškį. Mes jūsų nuoširdžiai laukiam.
1: Ačiū Jums už šį gražų pokalbį. Gražios dienos.
0: Gražios ir Jums.
1: Iki. Visą.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Точка наujiena.
1: Mums labai smagu girdėti šio žmogaus balsą. Su mumis Linas Adomaitis, lietuviškoje naujienoje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Linai. Kaip jūsų nuotaikos? Kaip gyvenat?
2: Puikios, puikios. Paleidom naują singlą, tai geros nuotaikos.
1: Aš tuo net neabejoju. Mano bendas, daina, kuri gimė lėktuve, ar ne? Linai, galbūt galite papasakoti apie visą šitą atsiradimo istoriją. Tikrai neįlinė turbūt.
2: Nu jo, šitą neįlinę. Turėjau soundtracką ir tokia buvo dilema, kokie čia žodžiai tai dainai turėtų būti. Ir vienokius ir kitokius dėliojau. Ir tiesiog skrendant iš Kopenhagos į Kauną, skrydžio metu taip toptelėjo mintis, kad reikia parašyti apie savo grupės narius. Nu, tiesiog gabalas, kuris gyvos koncertuose, per kurį bus smagu pristatyti muzikantus. Ir tiesiog apie kiekvieną šioje dainoje yra surepotas tekstas, šiek tiek su humoru, šiek tiek su savironijos elementais. Ir taip jau išbandėm koncertuose, kad visai smagu su šia daina gyventi ir pristatyti muzikantus. Tai va, tai daina yra apie mano bendą, apie mano hebrą, apie mano muzikantus, su kuriais grojame, su kuriais užkulisiuose praleidžiam šimtus valandų.
1: Odė tokia ir draugams, ar ne?
2: Jo, toks gavosi ir šiek tiek galbūt retrospektyviai toks nukeliavimas truputėlį į tuos senesnius laikus, kuomet labiau būdavom pasileidę plaukus ir padurniuodavom, pakvailiodavom taip tiesiog sveikai.
1: Na ir šios dainos ta frazė girdima, ką tu, kur naujus, na, rūpjūtės gal jau galima planuoti, bet tai ne tik ar ne, na, šios dainos kabliuką šį frazė, beje, daug ką reiškinti ir jūsų gyvenime, ar ne?
2: Jo, ką tu, kur naujus, tai iš tikrųjų visiems tikrai labai gerai pažįstama frazė, jinai gimė gal prieš 20 metų tą frazę, iš tikrųjų, kuomet mes su draugais sakydavom, ką tu, kur naujus, nu, tai nieko nereiškia, neklausi iš tikrųjų, kur tu švesi naujus, bet jinai daugiau reiškia, kaip tau sekas, kaip tu gyveni, kas naujo, kas gero, nu toks, ką tu, kur naujus, toks dar būdavo, kur pelėdas. Tai toks, nežinau, toks labai tokia faina frazė, kuri yra prigijusi, nežinau, kalbant, šnekamoji kalboj, ir galvoju, kodėl dar niekas nepanaudojo dainoj. Tai va, tai aš pirmasis, kuris panaudojau, o mano gyvenime tai dar ta frazė, ką tu, kur naujus, tai galima sakyti, nesakau, kad supažindino su mano žmona, bet tuo metu, kai mes su jie susipažinom, apsikeitėm telefonų numeriais, aš kitą dieną jai parašiau trumpai, drūtai, žinutę, ką tu, kur naujus. Nu, kaip ir daug kas iš jaunimo rašydavos ir sakydavo, kaip tau sekas, ką tu, kur naujus. O jinai man atrašo, kad aš kol kas planų neturiu, ir čia buvo prieš pat kalėdų.
1: Kaip?
2: Va, ir mes susitikom, šventėm tos naujus, ir nuo tų naujų metų jau esame drauge, va, 19 metų. Tai toks irgi mums ta frazė linksma, šviesi, pozityvi, juokinga ir primena apie mūsų pažintį.
3: Džiugsminga frazė ir grįžtant prie dainos, prieš pat pirmąją dainos premjerą Kaune nufilmavote vaizdo klipą, teisingai Pažaislio vienuolyne.
2: Pažaislio vienuolyne?
3: Aha.
2: Pažaislio vienuolyne Liepų alėjoje. Ten mes turėjome fantastinį koncertą, buvo labai graži vasaros diena ir praktiškai spontaniškai nuspręstas mūsų šitas darbas, kad nufilmuojam vaizdo klipą, tai jisai tiesiog apie mus. Be jokių ten ypatingų siužetų ir didelių vaidybų, aktorių, castingų ir dekoracijų. Tai tiesiog daina, kuri turi dabar vizualą mūsų bendo. Ir tikrai skaniai gavosi, todėl mes ir sakom, kad tai yra vaizdo klipas. Nors pradžioj galvojame, galbūt paleisime tik tai socialinius tinklus, kaip dainos vizualą. Bet tikrai gavosi linksmai, šiltai, jaukiai. Tai publikuojame ir YouTube kanale, ir visur kitur, į televiziją ir taip toliau. Tikrai smagus, rekomenduoju pasižiūrėti, kas nematėt.
1: Mes taip pat kviečiame Kelyje radio klausytojus užsukti YouTube ir pasižiūrėti šį klipą. Beje, Linai, ar tie ar ne, šiais metais arti naujųjų irgi svarbi data. Gruodžio 5 Žalgirio arenoje kartu su Modestu Pitrienu, su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Linai, aš jūsų neįsivaizduoju scenoje be simfoninio orkestro, nes skamba didingai. Tai turbūt laukia labai labai gražus koncertas, ar ne?
2: Labai kviečiu, tikrai čia aš taip manau, kad bus didžiausias mano karjeroje koncertas. Jis yra vienintelis, gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Tai atrodo, kas gali būti tikrai, kas gali būti jau iškiliau, geriau. Danguolės Gainarytės, choras, kuris šiemet švenčia šimtmetį, choras jaunystė. Ir bus daug kviestinių svečių, tai scenoje bus virš 150 žmonių, atlikėjų, profesionalių muzikantų. Ir bus įspūdingas šou, kokias dekoracijas, aš kaip pamačiau, tai wow, tiesiog kaip to dainuoja, aš apakau. Tikrai labai, labai bus įspūdingas šou, nes režisierius Dalius Abaris yra tikrai ten sugalvojęs labai labai nuostabių techninių sprendimų ir vizualinių sprendimų. Tai bus, aišku, geriausios dainos ir naujos dainos. Ir, aišku, visas toks šventinis prieš naujuosius, pasitinkant naujuosius visas turinys.
1: Mes tuo net neabejojame. Linai, norime jums padėkoti, kad visada sutinkate su mumis pabendrauti ir kad dalinatės tokiamis naujienomis. Mano bendas jau neužilgo Kelyje radio eteryje. Galbūt norite perduoti linkėjimus savo klausytojams.
2: Tai jau pristatom dainą Mano bendas. Noriu pasakyti, kad kiekvienas mes turime savo bendą. Vienam bendas tai va, muzikos grupė, kitam bendas tai gal mokyklos draugai, gal kitam bendas sporto klubo žmonės, kurį lanko ir taip toliau. Kiekvienas turime savo bendą. Svarbiausia turėti tos artimus žmonės, su kuriais gera būti kartu. Tai ir šita daina yra apie tuos, su kuriais gera būti kartu, su kuriais gera leisti laiką kartu.
1: Labai ačiū šios gražius žodžius. Su mumis buvo Linas Adomaitis, mano bendas, taip pat Kelyje radio eteryje. Sėkmės jums ateities projektuose.
2: Ačiū.
1: Ir lauksime naujienų ir, žinoma, iki kito karto.
2: Iki kitų malonių.
1: Laimingai. Iki.

0: Reklama.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
3: Pasirodo, neprigirdžiu.
2: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Belalab turi jums dovanų, Belalab vitamino B kompleksas ir kai diena prasideda greitai ir sustoti nėra kada, organizmui reikia palaikymo, B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį.
3: Belalab vitamino B kompleksas nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyvimis jų formomis. Aktyvios folatų ir vitamino B12 formos aukštos kokybės K2 viską rasite vienoje kapsulėje. Pagamintas Švedijoje. Viena kapsulė per dieną daugiau belalab.lt.
2: Na, o mes net nespėjome jau oficialiai atidaryti mūsų tiesiog netyra linijos numerį, bet jau turime skambutį. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Vladas.
2: Vladas, bandot laimę, ar ne? Mums patinka Taip. Jūsų atkaklumas. Gerai, galbūt šiandien pasiseks. Tvarkoj?
4: Bandysim.
2: Bandom, gerai.
3: Klausimas.
2: Jo, klausimo net neperskaitėm, tai aisti.
3: Su kuo dažniausiai siejami B grupės vitaminai? Ir turime tris variantus. A. Energijos apykaita, B. Kaulų tvirtumas ar C. Regėjimas.
2: Vladai, šį kartą teisingai
4: pasirinkti.
2: Pirmas, energijos apykaita, sakote, ar ne?
4: Taip.
2: Ir jūsų atkaklumas, Vladai, jums, žinokite, atneša prizą iš Belalab. Sveikinam.
4: Dėkui.
2: Jums skiriami plojimai. Gerai, Vladai. Nepadėkit telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo galimybių tvarkoje.
4: Taip, gerai.
2: Gerai. Vat vakar mūsų klausytas bandė ir šiandien visgi pavyko. Tai, mėly bičiuliai, Belalab dovanų turės dar likusiamis šios savaitės darbo dienomis. Tikrai nepraleiskite progos sudalyvauti šiame žaidime ir nugalėti, o mes grįžtame prie muzikos. Dėkite kartu.
0: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Mėly bičiuliai, norime Jums papasakoti apie labai gražią iniciatyvą pavadinimu Dalyvauk Vilnius.
2: Vėl prasidėjo dalyvaujamasis biudžetas Dalyvauk Vilnius, o Vilnius gyventojų idėjoms paskirstys daugiau nei vieną 1 milijoną 600 tūkstančių eurų. Didelės apimties idėjoms iki 250 tūkstančių eurų bus paskirstyta 1 milijonas eurų, mažos apimties seniūnijos idėjoms iki 30 tūkstančių. Šiemet planuojama paskirstyti iš viso 600 tūkstančių 30 eurų. Balsą pirmą kartą gaus ir 16-mečiai. Šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukę vilniečiai. Jaunimas kasdien naudojasi miesto viešosiomis erdvėmis, sporto aikštynais, parkais ar skverais, todėl puikiai žino, kokių pokyčių jiems reikia. Be to, daugelyje Vilniaus mokyklų dalyvaujamasis biudžetas jau senai tapo kasdienybę. Moksleiviai patys siūlo idėjas, balsuoja ir sprendžia dėl dalies mokyklos biudžeto panaudojimo. Įgyvendintų idėjų žemėlapis gali būti rastas ir susijus su Dalyvauk Vilnius ir kas jau pasiūlyta, taip pat galite ten pamatyti. Idėjos teikiamos iki rugsėjo 27 dienos dalyvauk.vilnius.lt.
1: Na ir tikrai kviečiame Jūs užsukti į internetinį puslapį dalyvauk.vilnius.lt. Gali rasite čia įgyvendintų projektų idėjų banką. Tai pavyzdžiui, galima filtruoti pagal seniūniją, keliaujame į Pilaitę ir apžvelgti jau įgyvendintas idėjas, laimėjusias idėjas. Tai pavyzdžiui, Pilaitės yra dviračių parkas Pump Track trasos, agility aikštelė šunims Vilniuje, disk golfo parkas Pilaitėje, pavyzdžiui, senų krepšinio aikštelių elementų atnaujinimai, galima pasirinkti ir kitą, pavyzdžiui, seniūniją, na, naujoji Vilnia, tarkim, kokios čia idėjos laimėjusios, tai lauko muzikos instrumentų sala, taip pat vėlgi turime dviračių parką įrengtą naujoje Vilniuje, taip, moduliniai žalieji sodai, naujoje Vilniuje ir Pavilnyje galima atrasti įgyvendintus projektus, bei idėjų bankai yra 493 projektai, na, o šiemet turime pateiktų idėjų viso 77, nemažai jų, pavyzdžiui, yra ir Žirmūnų rajone, tai įvairūs treniruokliai, skelbimų, paprastų, atrodo, žmonėms dalykų, reikia skelbimo lentų trūksta rajonuose, miegamuosiuose, poilsio oazės, idėja yra pateikta, pavyzdžiui, Justiniškėse rūkimo kabinos būdelės, Justiniškėse krepšinio aikštelės atnaujinimo, idėja lauko treniruokliai Kalnėnuose, na, dviračių uostas, netgi čia iš tikrųjų įdomi idėja yra siūloma naujas, saugus ir estetiškas sprendimas, skirtas modernizuoti gyvenamoje aplinką ir paskatinti darnų judumą mieste. Tai dviračiai, na, tokiame kaip kioskelyje primenančiame pastate būtų sandėliuojami ir tuo pačiu saugus, stogas ir sienos apsaugotų dviračius nuo lietaus sniego ir tiesioginių saulės spindulių, todėl technika tarnaus ilgiau. Tikrai įdomių idėjų turime šiame projekte, tai dar kartelį dalyvauk .vilnius.lt rasti idėjas, beje, galite ir dar registruoti savoją idėją, tai reikia jūsų kontaktų, telefono numerio, pašto, idėjos pavadinimo, idėjos kategorijos, apimties ir seniūnijos. Pasiūlykite ją, būkite proaktyvūs piliečiai, nu, o mes norime padėkoti, kad buvote kartu su mumis, laida Rytas kelyje jau skaičiuoja paskutinęsias minutes, tad visiems gražios likusios dienos, likite kartu su kolega Aisčiu, jis startuoja nuo 11 su laida Vasara kelyje.
2: Ačiū tau, Mantai, geros dienos.
1: Iki.
3: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.
4: Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Aistė Rokas Jan, šauksiu tavo vardą, groja radijas kelyje etryje ir su ja startuojame vasarą kelyje. Sveikinuosi su jumis, aš Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 7 minutės ir turime trečiadienį. Šiandien bent jau nelyja, vasara kiek tokia pilkesnė, bet vis tiek vasara ir dar turime ją džiaugtis. Šią valandą sugrįšiu aš pas jūs su sinoptikų informacija. Rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo trečios piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos linkiu jums, palieku jūs su gera muzika ir iki greito.

0: Reklama.
1: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs. Naktį vietomis smarkūs, kai kur irgi su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių krypčių naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Pajūryje iki 14 metrų. Dieną nuo 9 iki 14 Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje 19-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau nulio, Klaipėdoje 19.

0: Ringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Skambėjo Pink Try ir dabar metas sugrįžti pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti.
1: Visi keliai veda į vasarą.
0: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Šiandien verta žinoti ir aptarsime porą vasarai, gal nebūtinai vasarai aktualių naujienų, bet parinkau tokias įdomesnės, galvojau vis tiek kažką reikia pakalbėti. Kofeinas iš tikrųjų nesuteikia organizmui papildomos energijos, o tik laikinai apgauna smegenis, neleisdamas joms pajusti nuovargio. Visą dieną smegenise kaupiasi molekulė, vadinama adenozinu, kuri jungiasi prie specifinių receptorių ir siunčia signalą, kad kūnas pavargo ir jam reikia poilsio. Kofeino molekulinė struktūra yra labai panaši į adenozino, todėl jis užgrobia šiuos receptorius ir juos užblokuoja. Taip smegenys kurį laiką nebegauna pranešimo apie nuovargį, nors organizmo resursai toliau senka. Kai kofeinas galiausiai suskaidomas, visas susikaupęs adenozinas vienu metu užplūsta receptorius, todėl įvyksta staigus jėgų nuosmukis, dažnai vadinamas kofeino lūžiu. Specifinis kvapas, kurį jaučiame po lietaus ant sausos žemės, vadinamas petrikoru, ir tai nėra paties vandens kvapas. Jį sukelia dirvožemyje gyvenančios bakterijos – aktinomicetai, kurios sausros metu į aplinką išskiria tam tikrus organinius junginius – geozminą. Kai lietaus lašai atsitrenkia į žemę, jie suformuoja mikroskopinius oro burbuliukus ir tie burbuliukai išmeta šią medžiagą į orą aerozolio pavidalu. Žmogaus nosis yra neįtikėtinai jautri geozminui. Mes jį galime užuosti net tada, kai jo koncentracija yra vos kelios dalys trilijonui. Tai yra didesnis jautrumas, palyginus, negu ryklių gebėjimas užuosti kraują. Manoma, kad šis jautrumas yra evoliucinis palikimas, padėjęs mūsų protėviams susirasti vandens šaltinius ar nuspėti artėjančius kritulius. Raumenų skausmas kitą dieną po intensyvaus sporto, dažnai klaidingai siejamas su pieno rūgšties kaupimusi. Iš tikrųjų yra mikroskopiniai raumenų skaidulų įplyšimai. Pieno rūgštis iš organizmo pasišalina per valandą po treniruotės, o vėluojantis skausmas atsiranda dėl prasidėjusio uždegiminio proceso, kurio metu organizmas siunčia imuninės ląsteles taisyti pažeistų audinių. Gydimas šiuos mikroskopinius įplyšimus, gydydamas kūnas, raumenis atkuria šiek tiek tvirtesnius ir didesnius nei jie buvo anksčiau. Tai yra esminis raumenų augimo mechanizmas. Tad raumenų skausmas yra ne šiukšlių kaupimuose rezultatas kūne, o aktyvaus struktūrinio organizmo atsinaujinimo ir adaptacijos ženklas. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarime vasarai aktualias naujienas. Šiandien gal ne tokios aktualias naujienas vasarai, bet vis tiek įdomios.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Šią savaitę mes narpliam 70-metį, 60-osius, šį kartą mūsų akiratyje šiandien, šį rytą 62 metai. Ir vienas iš žinomiausių, vienas iš puikiausių Jungtinių Valstijų dainininkų, Rėjus Čarlzas Robinsonas, gimęs 1930-aisiais, rugsėjo 23-ąją, amžino poilsio išėjo 2004 metais. Jungtinių Valstijų kompozitorius, dainininkas, muzikantas žinomas kaip Real Charlesas. Rėjus maišė rhythm and bluzo, R&B, gospelo bluzo ritmus savo ankstesniuose įrašuose su Atlantic Records. Nuo 50-ųjų metų tapo soul muzikos atlikėjo, o dar vėliau, 60-aisiais metais, pradėjo atlikti ir pop bei country muziką. Tais pačiais metais išleisdamas savo populiariausią albumą Modern Sounds in Country and Western Music. Real Charlesas labiausiai žinomas už hitus Hit the Road Jack, I Got the Woman, What I Say. Na, ir taip pat per savo karjerą Rėjus išleido 55 studijinius albumus, 7 gyvo garso albumus ir 127 singlus. Žmogus – legenda. Jo balsą girdėjo ir girdi visas pasaulis. Ray Charlesas ir mūsų etryje 62 vasaros hitas I Can't Stop Loving You.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ugnegesiams per naktį pavyko visiškai apsupti didžiausią per šimtmetį Belgijos miško gaisrą, tačiau dėl naktį kilusių kelių naujų židinių situacija vietoje išlieka sudėtinga. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Krizių centro atstovas Tony Hosmanas teigia, kad aukštųjų fenų gamtos rezervate siaučiantis gaisras buvo apsuptas ir nejuda Vokietijos link, o trečiadienio tikslas yra jį suvaldyti, jei įmanoma pasitelkiant paramą iš oro. Savaitgalį Jūrmalos Majorų rajone į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, pranešė Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro jūrų avarijų tyrėja Signe Klusa. Sraigtasparniu Conair K1 S19 šeštadienį skrido vienas žmogus, pilotas. Jis per avariją nenukentėjo. Gavęs informaciją apie incidentą, biuras ėmėsi reikalingų procedūrų avarijos aplinkybėms nustatyti. Pirmadienį sraigtasparnis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas į biuro angarą tolesniam tyrimui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga vilėsi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešasis seksualinių nusikaltelių registras. Pasak jo anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, yra nepagrįstos. Šiuo metu pagal nuo 2024 metų lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paėmami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Indijos Kalkutos mieste trečiadienį viešbutyje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 9 žmonės. Dar keletas buvo sužeisti, pranešė vyresnysis ugnegesių tarnybos pareigūnas. Vakarų Bengalijos valstijos ugnegesių tarnybos direktorius Anujas Sharma naujienų agentūrai AFP sakė, kad ankstų trečiadienį kilus gaisrui žuvo 9 asmenys, tarp jų vienas vaikas. Pirminiais duomenimis gaisrą galėjo sukelti ekonominės klasės viešbutyje sprogęs oro kondicionierius. Nurodė Anujas Sharma. Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisykles, ministras Juras Taminskas sako, kad bus grąžinamos ir žalios rodyklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Kaip rašė BNS, nuo šių metų lapkričio 1 dienos ketinama grąžinti ir žalę mirksinti šviesoforo signalą. Šiuo metu kai kuriuose sankryžose jis mirksi, kai kuriuose iš karto persijungia į geltoną. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Ordinary World grojo radio kelyje eteryje, startuojame antrą valandą vasaros kelyje. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Ir prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite su mumis, palieku jūs su Show Daddy, Under the Moon of Love.

0: Miškelio.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
6: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radijos stotis kelyje.

0: radiją Skelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur taip pat trumpi lietūs, naktį vietomis smarkūs. Kai kur su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių krypčių naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, pajūryje iki 14 metrų. Dieną nuo 9 iki 14, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Turiu apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 20, kuršių mariose ir Baltijos jūroje 19-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 19.

0: Reklama.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eterija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Prieš prasidedant antrajam 2027 metų pasaulio čempionato atrankos etapui, FIBA atnaujino Europos rinktinių reitingą, kuriame Lietuva prarado 3 pozicijas. Lietuvos rinktinė iš 9-osios vietos nukrito į 12-ąją. Pirmajame atrankos etape lietuviai iškovojo 3 pergalės ir patyrė tiek pat pralaimėjimų. Artėjančiame lange Lietuvos laukia išvykos rungtynės su Turkija ir susitikimas namuose su Bosnija ir Hercegovina. Pirėjo Olympiakos ir Tomaso Valkupo situacija įgauna vis daugiau įtampos. Eurolygos čempionai oficialiai paskelbė, kad gynėjas raštu informavo klubą apie vienašališką sutarties nutraukimą ir pareikalavo nedelsiant jį paleisti. Vis dėlto Olympiakos su tokiu Tomaso Valkupo sprendimu nesutinka ir pabrėžė, kad krepšininko sutartis tebegalioja iki 2027 metų vasaros. Klaipėdos Neptūnas tęsia komandos komplektaciją. Artėjančiam sezonui prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinės žaidėjas Henry Drellas. 25 metų, 2 m 5 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Į Klaipėdą jis atvyksta sukaupęs solidžios tarptautinės patirties. Drellas savo karjeroje yra rungtyniavęs Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje bei NBA ir NBAG lygoje. 2022 metais Drellas persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas ir pradėjo rungtyniauti NBA G lygoje, kur atstovavo Windy City Bulls. Vėliau Estijos rinktinės narys papildė ir Portlando Trail Blazers sistemai priklaususios Rip City Remix ekipos gretas. Rugsėjo 26 dieną pilnutėlėje Kauno Žalgirio arenoje vyks viena didžiausių akistatų Lietuvos kovinio sporto istorijoje, kurioje susikaus Sergejus Maslobojevas ir UTMA organizacijos absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderių esantis Dominikas Dirgstys. Nors po treniruočių stovyklos Tailande į tėvynę sugrįžusio Dominiko Dirgščio subintuota ranka sukėlė nerimą dėl galimo kovos atšaukimo, abu atletai spinduliuoja pasitikėjimu savo jėgomis ir žada nepamirštamą renginį. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios. Kelyje.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbam ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разъеду история.
2: Kągi, bičiuliai, verčiame toliau muzikos metraščius. Vasaros hitų istorija čia pas mus kelyje radio eteryje. Ir šiandien keliamės, žinokit, toli atgal 2003 metai, net žodį pamečiau. Čia Beyoncé kartu su Jay-Z rašė, na, galima sakyti, jau klasikinį hitą Crazy in Love. Ir šis hitas, kaip ir dauguma repo dainų, reikia pripažinti, Jay-Z pridėjo ir čia savo ranką yra vadinamai užsemplinta. Paimta sena melodija čia iš Childlights kūrinio 1970-aisiais išleistas Are You My Woman? Ir tas kūrinys taip pat, na, pajudino vandenis Amerikoje, užkopė į 72-ą respektabilią vietą Jungtinių Amerikos valstybių muzikos topuose, bet būtent šį kūrinį prikėlė antram gyvenimui Jay-Z kartu su Beyoncé, Crazy in Love, ir tiesiog tapo Beyoncé's, galima sakyti, vizitinę kortelę šis kūrinys, ir taip, ta meilė išsipildė, Beyoncé su Jay-Z susitokė 2008-aisiais metais, ir pirmąjį šokį jie po vestuvių, na, tame jau vakarinėje dalyje sušoko būtent pagal šį kūrinį. O pora susitiko 2000 metų MTV pavasario atostogose Amerikoje, tai populiaru Spring Break vadinasi, ir po 2 metų pradėjo susitikinėti. Pirmą kartą įrašė kūrinį Bonnie and Clyde, pasisekė visai, šis kūrinys pasirodė Jay-Z albume, o Crazy in Love tapo jau Beyoncé's vardinė daina, kuri pasirodė jos Dangerously in Love 2003 metų albume. Ir beje, ši daina, jeigu jau žiūrime į tą muzikos topus ir būtent ką pasiekė gero, tai yra vienintelė daina, kuri pirmąją vietą pasiekė ir Jungtinėje karalystėje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose. O choreografija, jeigu teko matyti vaizdo klipą, parašė ir sukūrė pati Beyoncé. Talentinga moteris, gražaus balso savininkė, metas dar vienam vasaros hitui. Būtent šiomis dienomis Liepos mėnesį ir Birželio mėnesį karaliavo radio sodyse Beyoncé su Jay-Z ir jų Crazy in Love.
0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Ugnegesiams per naktį pavyko visiškai apsupti didžiausią per šimtmetį Belgijos miško gaisrą, tačiau dėl naktį kilusių kelių naujų židinių situacija vietoje išlieka sudėtinga. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Krizių centro atstovas Tony Hosmanas teigia, kad aukštųjų fenų gamtos rezervate siaučiantis gaisras buvo apsuptas ir nejuda Vokietijos link, o trečiadienio tikslas yra jį suvaldyti, jei įmanoma pasitelkiant paramą iš oro. Savaitgalį Jūrmalos Majorų rajone į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, pranešė Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro jūrų avarijų tyrėja Signe Klusa. Sraigtasparniu Conair K1 S19 šeštadienį skrido vienas žmogus, pilotas. Jis per avariją nenukentėjo. Gavęs informaciją apie incidentą, biuras ėmėsi reikalingų procedūrų avarijos aplinkybėms nustatyti. Pirmadienį sraigtasparnis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas į biuro angarą tolesniam tyrimui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga vilėsi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešasis seksualinių nusikaltelių registras. Pasak jo anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, yra nepagrįstos. Šiuo metu pagal nuo 2024 metų lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paėmami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Indijos Kalkutos mieste trečiadienį viešbutyje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 9 žmonės. Dar keletas buvo sužeisti, pranešė vyresnysis ugnegesių tarnybos pareigūnas. Vakarų Bengalijos valstijos ugnegesių tarnybos direktorius Anujas Sharma naujienų agentūrai AFP sakė, kad ankstų trečiadienį kilus gaisrui žuvo 9 asmenys, tarp jų vienas vaikas. Pirminiais duomenimis gaisrą galėjo sukelti ekonominės klasės viešbutyje sprogęs oro kondicionierius. Nurodė Anujas Sharma. Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisykles, ministras Juras Taminskas sako, kad bus grąžinamos ir žalios rodyklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Kaip rašė BNS, nuo šių metų lapkričio 1 dienos ketinama grąžinti ir žalę mirksinti šviesoforo signalą. Šiuo metu kai kuriuose sankryžose jis mirksi, kai kuriuose iš karto persijungia į geltoną. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

MK Come Find Me. Judame šiandien radio kelyje su šokių ritmais per dieną ir jau beveik jai praridėjome, bent jau vasaroje kelyje, vėliau gal ir bus dar judėjimo, tikiuosi, pas Daumantą piko valandoje, bet startuojame su trečiaja programos vasaro kelyje valanda etrija ir šią valandą turėsime orų prognozę. Tikėkimės, kad prognozė gal šiek tiek nupieš tolimesnės savaitės bėgyje kažkiek geresnių, nežinau, vilčių ir tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai. Gale valandos teks su jumis jau ir atsisveikinti, o 14 valandą nuskambės žinios. 3 valandą, kaip ir minėjau, išgirsite kolegą Daumantą. Palieku jūs dabar su gera muzika ir iki greito.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Tęsime gerą muziką, metas orų prognozijai. Pakalbėkime apie orus.
1: Radijas kelyje.
0: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiąją dieną daugelyje rajonų numatome trumpi lietus, kai kur ir superkūnija. Vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkūs, kai kur superkūnija. Vėjas pietų pietvakarių krypčių naktį nuo 5 iki 10 metrų. Pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Dieną nuo 9 iki 14 temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 20.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Metas aptarti kraujo centrą, su kuriuo mes tęsame savo bendradarbiavimą ir vestuvės viena iš tų progų. Kai gėlės atrodo beveik savaime suprantamos, ar ne? Puokštė jauniesiems gėlės nuo artimųjų draugų ar kolegų gražu, šventiška, bet po kelių dienų jos visgi nuvysta. O štai viena būsima jaunųjų pora šią savaitę nusprendė į vestuvines gėlės pažiūrėti visai kitaip. Liepos 24 dieną būsimi jaunavedžiai savo vestuvių svečių paprašė vietoj gėlių padovanoti kraujo. Ir turbūt sunku sugalvoti prasmingesnį būdą pažymėti šią dieną, kuri pati simbolizuoja gyvenimą, meilę ir bendrą ateitį. Nes gėlės, kad ir kokios gražios būtų, džiugina vos kelias dienas, o žmogaus paaukotas kraujas gali tapti realia pagalba pacientui. Žmogui po sunkios operacijos, traumos ar gyveniškai svarbios vaistų gamybos taip pat gali būti naudojamas kraujas. Tai dovana, kurios vestuvių dieną galbūt net nepamatysite ant jaunųjų stalo, bet kažkur kitur gali turėti nepalyginamai didesnę vertę. Ir tokios iniciatyvos nėra skirtos tik vestuvėms. Vis dažniau žmonės donorystę ir pasirenka gimtadienį, jubiliejų ar kitų svarbių gyvenimo progų metu. Vietoj dar vienos dovanos paprašo artimųjų padaryti kažką gero kitam žmogui. Galima net susitarti su draugų kompanija ir į kraujo centrą atvykti kartu. Tada donorystė tampa ne tik pagalba, bet ir savotiškai bendros šventės dalimi. Taigi, pagalvokite apie tai, kai sekantį kartą švesite kokį nors šventę ir žinokite, jog artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį galite rasti svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukimo prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28. Palieku jūs su gera muzika.
1: Radio Stotis.

Miesto pulsas, aptarsime naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Sostinės Benedikto turgui nuo rugsėjo pirmos dienos užsidarant rekonstrukcijai, dalis nuomininkų jau išsikraustė, o kai kurie neradė naujos prekybos vietos, laikinai stabdo veiklą. Trečiadienį skelbė portalas Verslo žinios. Anot portalo apie turgaus užsidarimą prekybininkai buvo informuoti likus 3 mėnesiams. Tačiau šie teigia, jog vasarą rasti naujas patalpas prekybai nėra paprasta, o ypač sudėtinga esą yra tiem smulkiesiams verslininkams, kurių vienintelė prekybos vieta ir buvo turguje. Pieno namų vadovė Ilona Bukaltienė leidiniui sakė, kad bendrovė dėl turgaus uždarimo stabdo veiklą ir atleidžia 2 darbuotojus. Pasak jos, per vasarą nepavyko rasti tinkamos alternatyvos, o verslas nenori nuomotis patalpų visai bet kur. Tai tokie pavyzdžiai iš Benedikto turgaus užsidarimo. Rekonstrukcijai. Rugpjūčio 13 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje pristatyta Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa, kuri vyks nuo 2026 iki 30 metų. Kaip skelbė Vilniaus miesto savivaldybė, programos rengimą paskatino tiek siekis gerinti oro kokybę Vilniaus mieste, tiek besikeičiantis oro kokybės reguliavimas. O Europos Sąjungoje nustatomi griežtesni oro kontrolės reikalavimai, kurių turės būti laikomasi iki 2030 metų. Ir nežinau, man skamba kaip labai geros žinios iš Vilniaus miesto. Klaipėdoje, Šilutėje antradienio vakarą apvirtus keturračiui buvo sužalota kartu važiavusi moteris. Kaip pranešė Tauragės apskrityje, policija eismo nelaimė įvyko apie 8 valandą vakaro Klaipėdos gatvėje. Pirminiais duomenimis 1998 metais gimęs vyras, važiuodamas keturračiu kartu su moterimi, gimusia 1998 metais nesuvaldė transporto priemonės ir virto. Eismo įvykio metu sužalota keleivė. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto, eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Tai buvo Klaipėdos ir Vilniaus miesto pulsas. Palieku jūs su gera muzika.

0: Your husband is coming.
1: Baigė groti Ray David Guetta Hypython, Where is my husband? Ir mes su ja baigėme trečiadienio dienos vasarą kelyje. Smagus su jumis trečiadienis buvo, mėlyjei. Aš dabar paliksiu jūs su gera muzika. 14 valandą išgirsite žinias, o 3 valandą etryje mano vietą perims Daumantas su Piko valanda. Linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika. Džiugaus laiko ir iki greito.

0: Liga.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Ugnegesiams per naktį pavyko visiškai apsupti didžiausią per šimtmetį Belgijos miško gaisrą, tačiau dėl naktį kilusių kelių naujų židinių situacija vietoje išlieka sudėtinga. Trečiadienį pranešė pareigūnai. Krizių centro atstovas Tony Hosmanas teigia, kad aukštųjų fenų gamtos rezervate siaučiantis gaisras buvo apsuptas ir nejuda Vokietijos link, o trečiadienio tikslas yra jį suvaldyti, jei įmanoma pasitelkiant paramą iš oro. Savaitgalį Jūrmalos Majorų rajone į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, pranešė Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro jūrų avarijų tyrėja Signe Klusa. Sraigtasparniu Conair K1 S19 šeštadienį skrido vienas žmogus, pilotas. Jis per avariją nenukentėjo. Gavęs informaciją apie incidentą, biuras ėmėsi reikalingų procedūrų avarijos aplinkybėms nustatyti. Pirmadienį sraigtasparnis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas į biuro angarą tolesniam tyrimui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga vilėsi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešasis seksualinių nusikaltelių registras. Pasak jo anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, yra nepagrįstos. Šiuo metu pagal nuo 2024 metų lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paėmami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Indijos Kalkutos mieste trečiadienį viešbutyje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 9 žmonės. Dar keletas buvo sužeisti, pranešė vyresnysis ugnegesių tarnybos pareigūnas. Vakarų Bengalijos valstijos ugnegesių tarnybos direktorius Anujas Sharma naujienų agentūrai AFP sakė, kad ankstų trečiadienį kilus gaisrui žuvo 9 asmenys, tarp jų vienas vaikas. Pirminiais duomenimis gaisrą galėjo sukelti ekonominės klasės viešbutyje sprogęs oro kondicionierius. Nurodė Anujas Sharma. Susisiekimo ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisykles, ministras Juras Taminskas sako, kad bus grąžinamos ir žalios rodyklės prieš šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Kaip rašė BNS, nuo šių metų lapkričio 1 dienos ketinama grąžinti ir žalę mirksinti į šviesoforo signalą. Šiuo metu kai kuriuose sankryžose jis mirksi, kai kuriuose iš karto persijungia į geltoną. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabulis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

Vakarai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Kuo labiau į vasarą, tuo galbūt ir jums kai kurie atlikėjai ir grupės labiau jau prasideda, jau labiau galbūt pradedate pažinoti labiau tuos ryškius vardus ir pavardės. Vasaros hitų istorijoje svečiuojasi puikiai žinomas seras. Seras Eltonas Džonas. 1947 gimimo, vis dėlto jau netoks ir jaunas, bet labai gerai įsilaikęs. Jam šiuo metu yra 73, jis be abejo yra iš Jungtinės karalystės ir 80-aisiais yra išleidęs vieną gerą kūrinį, kuris labai buvo ryškus tų metų vasarą. It's still rock and roll. Taip ir vadinasi kūrinys ir Jungtinės karalystės populiariosios muzikos atlikėjas, jis dar puikiai žinomas kaip ir pianistas, kompozitorius. Nuo pat 67-ųjų kūrė muziką su savo dainų tekstų autoriumi Bernie Taupin. Bendrai jiedu parašė daugiau kaip 30 albumų. Eltonas yra pardavęs daugiau nei 300 milijonų visų įrašų kopijų, dėl to laikomas vienas sėkmingiausių ir daugiausiai uždirbančių atlikėjų visame pasaulyje. Daugiau kaip 50 jo dainų yra patekusios į top 40, skaitant net 7 iš eilės albumus, kurie Jungtinėse valstijose pasiekė pirmasis vietas. Jo singlo Candle in the Wind skirto 97-aisiais pagerbti princesę Dianą per jos laidotuvės kopijų buvo parduota daugiau kaip 33 milijonai. Taip pat perkamiausias singlas Jungtinėje karalystėje bei Jungtinėse valstijose 1998-aisiais dainininkui suteiktas Sero titulas. Plačiau galima kalbėti ištisą valandą, tačiau šios rubrikos tikslas prisiminti būtent tų metų 1980-ųjų vasaros patį populiariausią vasaros kūrinį. Elton John, It's Still Rock and Roll. Klausykime.

0: Elton John ir Still Rock and Roll to Me. Na, jeigu išgirdote ir antrąjį vokalą, tai Billy Joel taip pat prisijungia į prie šios dainos. Likite kartu su kelyje.
1: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: 11 minučių po 15 valandos, štai kai taip ir pasakiau, jau ir 12 minutė atėjo. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Malonu su jumis čia susigirdėti. Iki pat 19 valandos būsiu čia su jumis aš. Daumantas, tikrai graži diena, iš tikro šiuo metu bent jau pas mus Kaune yra. Tikiuosi, kad na panaši situacija taip pat yra Vilniuje ir Klaipėdoje. Bent jau dabar, kiek tenka matyti, Klaipėdoje turime 20 laipsnių aukščiau nulio, na, o Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio. Na, tikėkime, galbūt dar ta temperatūra šils ir dar tas ruduo neteis. Bet kuriuo atveju startuojame čia su piko valandos programa ir pagrindinį dėmesį čia skirsime Vilniaus ir Klaipėdos keliams, kas jose vyksta, kur pastebėti eismo įvykiai, kur prabangios fotosesijos, kur spūstys, na ir visi kiti panašūs dalykai. Tad prašome jūsų padėti mums įgyvendinti šį pagrindinį laidos tikslą ir dalintis informaciją 06 11 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e galite atsiųsti balso žinutes. Na tikrai, norime su jumis ir susigirdėti, norime išgirsti ir jūsų balsą. Čia ne tik tai per kokius nors žaidimus ir panašiai. Ne, norime išgirsti jūsų balsą ir galite savo balsą leisti kitiems išgirsti balso žinutę, kuomet įrašysite ją ir mums ją atsiųsite į mūsų Facebook Messengerį. Tad taip, šią valandą kasgi dar nusimato. Šią valandą pašnekėsime ne tik apie kelius, kaip visada, dar ir automobilių naujienų mes turėsime ir tikrai aktualių, kiek tenka matyti, bus na, apie kelių eismo taisyklių pakeitimus šiek tiek pakalbėsime. Taip pat jūsų laukia ir bendrai, na, tokios aktualios informacijos ir apie kraujo donorystę ir taip pat 16 valandą pirmosios žinios jūsų lauks. Tad likite toliau su mumis, na, o dabar pažiūrėkime, kokių žinių mes jau dabar turime surinktų apie tai, kas Vilniuje ir Klaipėdoje vyksta. Na, pradėkime nuo Vilniaus. Bent jau Vilniuje kol kas jokių eismo įvykių tikrai nėra matyti, bet turime keletą lengvų spūsčių. Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo. Na, o dabar jeigu pasižvalgysime greitai ir į Klaipėdą, Klaipėdoje galime matyti, kad na, Vilniaus plentu važiuojant iki Jakų žiedo, kol kas čia aplink Jakų žiedo labiausiai, tų pasispaudimų yra labai menkai iš Tilžės gatvės ir nuo Kauno atvažiuojant, na tikrai labai labai menkai, net nes nori sakyti labai, kad ten spūstis yra didelė. Toliau Liepų gatvė, čia na nuo šiek tiek toliau Senukų pavažiavus, taip pat trumpoje kelio atkarpoje, vos kelias minutes galbūt teks pabūti važiuojant iki Jaunystės gatvės, bet taip pat jokių čia labai didelių tragedijų mes išvelgti negalime ir tikrai džiugu tai matyti, bent jau laidos pradžioje. Beveik 15 minučių po 15 valandos laukia jūsų dabar trumpa reklaminė pauzė, na ir po to judame į gerą muziką, na ir mūsų laida bendrai piko valanda. Likite su radijų kelyje.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radijo stotis kelyje.
3: It was a summer night. Such a perfect day.
4: Reklama.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Радио Статист.
1: Реклама.
2: Pakalbėkime šiek tiek apie tikrai svarbų ir aktualų dalyką, ir tai yra kraujo donorystė. Ir, na, šiandienos tema yra vestuvės vietoje gėlių. Na, vestuvės viena iš tų progų, kai gėlės atrodo beveik savaime suprantamos. Pokštės jauniesiems gėlės nuo artimųjų, draugų, kolegų, na, tai yra gražu ir šventiška, bet po kelių dienų jos nuvysta. O štai viena būsima jaunųjų pora šią vasarą nusprendė į vestuvinės gėlės pažiūrėti visai kitaip. Liepos 24-ąją būsimi jaunavedžiai savo vestuvių svečių paprašė vietoje gėlių padovanoti, spėkite ko, kraujo. Ir turbūt sunku sugalvoti prasmingesnį būdą pažymėti dieną, kuri pati simbolizuoja gyvenimą, meilę ir bendrą ateitį. Nes gėlės, kad ir kokios gražios būtų, džiugina kelias dienas, o žmogaus paukotas kraujas gali tapti realia pagalba pacientui. Žmogui po sunkios operacijos, traumos, gydomam dėl sudėtingos ligos ar tam, kuriam kraujo komponentų reikia tiesiog tam, kad gydymas galėtų tęstis. Paukotas kraujas taip pat gali būti panaudojamas gyvybiškai svarbių vaistų gamybai. Taigi dovana, kurios vestuvių dieną galbūt net nepamatysite ant jaunųjų stalo kažkur kitur, gali turėti nepalyginamai didesnę vertę. Ir tokios iniciatyvos nėra skirtos tik vestuvėms. Vis dažniau žmonės donorystę pasirenka ir gimtadienių, jubiliejų ar kitų svarbių gyvenimo progų metu. Vietoje dar vienos dovanos paprašo artimųjų padaryti kažką gero kitam žmogui. Galima net susitarti su draugų kompanija ir į kraujo centrą atvykti kartu. Tada donorystė tampa ne tik pagalba, bet ir savotiška bendros šventės dalimi. Kartais prasmingiausia dovana yra ta, kurios pats net negauni. Todėl galbūt kitą kartą planuoja gimtadienį, vestuves ar jubiliejų verta prisiminti ir šią idėją. Šventė gali palikti ne tik gražių prisiminimų jos dalyviams, na, bet ir labai konkrečią pagalbą žmogui, kurio jūs galbūt net niekada nesutiksite. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonoriste.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Пико Баланда. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Sveiki sugrįžę, 32 minutės po 15 valandos, na ir pakalbėkime šiek tiek apie automobilių dalykus, na galbūt dabar ne apie pačius automobilius bus naujiena, bet tikrai tai yra svarbus pranešimai ir tai yra KET pakeitimai. Na ir toks klausimas, leis važiuoti 440 km per valandą greičiu ir atsiras nauji kelio ženklai, na tad pažiūrėkime, ar tikrai tai bus. Susisiekimo ministerija parengė nutarimo projektą, pagal kurį būtų koreguojamos kelių eismo taisyklės. Pavyzdžiui, kai kuriuose kelių ruožuose vairuotojams būtų leista važiuoti 140 km per valandą greičiu. Pagal dabar registruotą nutarimo projektą numatoma, kad kelių ruožuose, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, kelio savininko sprendimu leistinas greitis gali būti padidintas įrengus atitinkamus kelio ženklus. Tuo metu automagistralių ruožuose, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, kelio savininko sprendimu leistinas greitis gali būti padidintas iki 140 km per valandą. Taip, na ir ką tik pasikartojant informaciją, bet dabar paskaitykime toliau. Atsirastų nauji kelio ženklai. Be to, planuojama, kad nuo lapkričio 10-osios iki kovo 31-osios M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonėse turi būti sniego grandinės. Esant nepalankioms meteorologiniams sąlygoms, pavyzdžiui, snygiui ar plikledžiui kelio ruožuose, kuriuose dėl slidžių įkalnių ar nepakankamo sukibimo su kelio danga neįmanoma tęsti važiavimo, M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonės privalo būti eksploatuojamos naudojant sniego grandines ant varančių ir

ratų padangų, tol kol tolesnis važiavimas be jų tampa saugus. Taip pat planuojama, kad atsirastų ir nauji kelio ženklai kūgis, aptverimo barjeras, kilnojamasis aptverimo skydas. Kūgis žymėtų vietas, kurioje vykdomi darbai, vyksta renginys arba įvykusio eismo įvykio ar kito įvykio ribas. Aptverimo barjeras žymėtų vietas, kurioje vykdomi darbai arba vyksta renginys. Ribas, o kilnojamasis aptverimo skydas vieta, kurioje vykdomi darbai ir apvažiavimo kryptį. Numatoma, kad šis nutarimas įsigalioja 2026 metų lapkričio 10 dieną.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Hiperbolė vasara skamba radio kelyje eteryje. Šiuo metu 11 minučių lieka iki 16 valandos. Taip pat girdėsite visai neužilgo ir 16 valandos pirmasis, bent jau šios laidos žinias. Toliau smagu ir gera žinoti, kad esate kartu su mumis. Na, girdime, ar ne, hiperbolė vasara. Ir nors ta vasara keliauja link pabaigos, bet kuriuo atveju, nepriklausomai ar vasara ar žiema, geros dainos išlieka geromis, o hiperbolės daina vasara tikriausiai dar po 100 metų skambės lyg niekur nieko, toliau per šventes ir taip pat radijos stotyje. Pasižvalgysime, kas vyksta Vilniuje čia ir dabar. 0611-21000, laukime jūsų žinių apie tai, kas Vilniaus ir Klaipėdos keliuose vyksta, tuo pačiu numeriu taip pat galite ir Tame pačiame mūsų Facebook'e laukime jūsų pranešimų, žinučių ir taip pat balso pranešimų. Tikrai norime juos pagroti čia gyvai ir na, išgirsti jūsų balsą ne tik, kokie žaidimai vyksta, per kuriuos gaunate prizus, bet ir tiesiog laidos metu išgirsti jūsų balsų informaciją ar tai apie kokie eismo įvykiai yra apie kitus aktualius dalykus. Taip, stebint Vilniaus gatves, jeigu pradėsime nuo prabangių fotosesijų, na, jokių įspėjamųjų, nei ženklų, nei pavojingų vietų nesimato. Vilniuje taip pat eismo įvykių nėra, jokių kliučių keliuose nėra ir vienintelė spūstis fiksuojama, tai yra Olandų gatvė link Olandų žiedo. Nukeliaukime dabar pasižvalgyti į Klaipėdos kelius. Klaipėdoje taip pat, žinokite, na visiškai Klaipėdai ištuštėjo, jakų žiedas, aplink jakų žiedą, viskas čia yra švaru, Liepų gatvė švari. Apskritai, jokių spūsčių nėra fiksuojama nei eismo įvykių, tiesiog gera žinoti, na, įsivaizduočiau tokią situaciją, jeigu dar penktadienį galėčiau pasakyti, jog tikrai jokių čia eismo įvykių neįvyko, na, čia tiesiog būtų dovana mano akims, širdžiai ir viskam, kam tik tai galima. Taip, 8 minutės, čia lieka iki šios valandos pabaigos, toliau likite su radiju kelyje, nu, toliau girdėsite Black Eyed Peas.

0: lygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad rugpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgiu pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog šiuo metu iš pareigų pasitraukęs pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas nesilaikė ministro nustatytų tvarkų dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Benes skelbė, kad vyriausybė trečiadienį iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Liubajevą, kuris iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje. Be kita ko, Katelynas pranešė, kad jo žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmtakai nebuvo informuoti. Ukrainos įstatymų leidėjai trečiadienį patvirtino naują šalies gynybos ministrą Jevgenijų Chmarą. Tai vyko praėjus mėnesiui po pertvarkos, kuri sukėlė visuomenės nepasitenkinimą, kai buvo atleistas jo populiarus pirmtakas Michailas Fedorovas. Sprendimas priimtas praėjus dienai po to, kai Fedorovas vaizdo pareiškime paragino judėti rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos link. Vyriausybė siūlo tobulinti konservatorių siūlymą drausti Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karo Ukrainoje vykdė kultūrinę ar kitą susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Projektu, kurį parengė Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir Seimo narys Vytautas Kernagis, siūloma nustatyti galimybę šiai grupiai užsieniečių uždrausti atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Konservatorių siūlymui po pateikimo jau yra pritarę Seimas. Izraelio kariuomenė trečiadienį pranešė, kad nurodė pradėti baudžiamąjį tyrimą dėl 5 metų Hind Rajab žūties Gazos ruože 2024-aisiais. Mergaitės mirtis sukėlė tarptautinį pasipiktinimą po to, kai buvo išplatintas sukrečiantis jos paskutinių žodžių įrašas. Rajab kūnas buvo rastas kulkų suvarpytame automobilyje Gazos mieste praėjus kelioms dienoms po to, kai 2024 sausio 29-ąją ji paskutinį kartą paskambino palestiniečių raudonajam pusmenuliui. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
8: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.pylimas.lt.
9: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
10: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 20 minučių po 16 valandos, na ir jau gerokai įsivažiavome į tą 16 valandą. Nauja piko valanda, čia toliau tęsiasi ir toliau aš Daumantas, čia jums palaikysiu kompaniją iki pat 19 valandos. Gera žinoti, kaip ir toliau klausote mūsų, sveiki, jeigu galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Tikrai gera, graži diena, toliau bent jau pas mus Kaune. Na, pakalbėsime ir apie tai, kasgi pas jūs čia, kokie orai bus artimiausių metų ir dabar kokie bus, kokie dabar yra visai neužilgo, na, bet vis tiek, juk piko valanda yra apie tai, kas vyksta keliuose, kur spūstis, kur eismo įvykiai ir kiti tokie panašūs dalykai, na, o jūs kviečiame dalintis, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai, tad jūsų žinios, na, čia yra tos pačios svarbiausios. 0611-21-000, tad rašykite šio numeriu, skambinkite, taip pat ir Facebook'e galite atsiųsti savo balso žinučių, paprastų žinučių, kaip tik tai norite, taip galite mus ir informuoti. Vilniuje, na, tenka, bandome ieškoti, bandome gauti tų pranešimų apie radarus keliuose, kur galbūt gali jų būti, bet, na, tikrai, tikrai sunku tokių rasti, kad tikrai, kurie reikštų, na, 100% garantuotą fotosesiją. Gerai, na, viena vieta galbūt ir gali kažką reikšti ir tai yra Ukmergės gatvėje, visai šalia Motus, na, čia... Na, Škodos berods salonas, kuris vadinasi Motus. Tad ties čia galite Ukmergės gatvėje šiek tiek prilėtinti savo automobilį ir būti atsargesniais. Na, o dabar galime pasižvalgyti į eismo įvykių skiltį. Turime vieną fiksuojamą eismo įvykį A1 kelyje ties Krautuvių gatve. Na, o spūstis Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plentų ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Nuvykime į Klaipėdą dabar pasižiūrėti, kokiųgi čia įdomybių mes galime sutikti, o na, šiek tiek jau yra aktyvesnio judėjimo čia. Taip, Lipkių gatvė iš tikrųjų labai yra šiuo metu pasispaudusi link Statybininkų prospekto važiuojant aplink kiekų žiedą, kiek galime matyti, tiek ir iš jūsų žinių, na, jog tiek iš Šilutės kelio, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės atvažiuojant link kiekų žiedo tikrai problemų kyla. Taip pat ir Šilutės plentas nuo depo, na, čia gali tekti kelias minutės pabūti link Banginio žiedo. Aplink Baltijos žiedą jokių didelių čia problemų nesimato, bet jau Liepų gatvė šiek tiek rodo, ar ne, savo pirmųjų ragų ir nežinau, net pasipiktinimų, savo pirmųjų blogų emocijų. Liepų gatvė, na, šiek tiek lėčiau juda, bet čia nėra kaip spūstis, tiesiog lėtesnis judėjimas nuo Senukų link Šiaurės prospekto ir jau po to už Senukų važiuojant toliau link Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios, kaip įprastai. Čia jau, na, eismo didėja, galbūt ir kokias 5 minutes, gal ir ilgiau gali tekti pastoviniuoti, bet nieko rimtesnio tikrai pasakyti negaliu. Na, bendrai paėmus, toli gražu nuo pačių didžiausių spūsčių, bet gal ties ta 17 valanda ir padidės viskas. Taip, pakalbėjome apie kelius, o dabar pakalbėkime apie tai, kas mūsų laukia iš orų pusės artimiausių metų. Argi vis tas, argi tas rudenėlis galiausiai ateis pas mus greičiau ar truputėlį lėčiau. Orų prognozė. Ketvirtadienio naktį daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai vakarinės rajonuose vietomis perkūnijam, vėjas pietų, pietvakarių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių pereinantis į vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje sviruoja nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje taip pat 19 laipsnių aukščiau nulio.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt. Prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pasdoma.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Po 16:00 piko valanda ir toliau tęsiasi. Ačiū, kad esate su mumis, ačiū, kad padedate išpildyti šį pagrindinį laidos tikslą ir sužinoti, kas vyksta Kaune, na, taip pat ir Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip, kodėl sakau visus šios tris miestus, kadangi esame šiuo metu susijungę į visą bendrą šeimą, na ir dabar gavau šiek tiek pranešimų iš to, kas Kauno keliuose vyksta, tad susikoncentruokime trumpam į Kauną, na ir po to šiek tiek apie automobilius pašnekėsime. Taip sako jog turime spūsti, na, važiuojant iš visų pusių link Raudondvario plento, na, ta ten jau prieš, prieš tiltą prieš Nemuną, kur ten yra, ir jau turime ten spūsti susidarius atvažiuojant nuo akademijos, tad jau ten prieš tiltą mes spaudžiamės, na, ir šiek tiek mažesnė spūsti, sako, jog yra atvažiuojant nuo 9 forto pusės link Raudondvario plento, taip pat ir Raudondvario plente, ten yra eismo įvykis įvykęs, na, ten važiuojant link Regitros, šiek tiek, na, jau pravažiavus ten tą vakarinę aplinkelį, na, ir spūsti ten turime, na, žodžiu, ten reikalų tikrai nemažai, na, ir dar vienas pranešimas iš mums skambinusio klausytojo sako taip, prie Muravos sankryžos į miesto pusę važiuojant, eismo įvykis yra įvykęs, nedidelis, sakė, eismo įvykis, bet tikrai labai didelės spūstis yra jau nuo Karmėlavos atvažiuojant ir visiems tikrai didžiausios kantrybės, tad ir kantrybės ir visiems ačiū už pranešimus. Na, dabar aš šiek tiek naujienų apie automobilius ir, na, apie tai, jog kas trečias naujas įkraunamas hibridas Europoje yra kiniškas ir Briuselis jau svarsto naujus muitus. Europos Sąjungos įvesti papildomi muitai Kinijoje pagamintiems elektromobiliams nesustabdė šio šalies automobilių gamintojų plėtros Europoje. BYD, Chery ir kiti gamintojai vis daugiau dėmesio skiria iš tinklo įkraunamiems hibridams, kuriems papildomi Europos Sąjungos kompensaciniai muitai šiuo metu netaikomi. Rezultatas jau matomas pardavimų statistikoje. Rinkos tyrimų bendrovės Data4 duomenimis birželį Kinijos markėms atiteko rekordiniai 34% iš tinklo įkraunamų hibridų rinkos. Kitaip tariant, maždaug kas trečias parduotas tokio tipo automobilis buvo pažymėtas Kinijos gamintojo ženklu. Kinijos gamintojai sparčiai stiprėja ir visoje naujų automobilių rinkoje. Birželį jų dalis pasiekė rekordinius 10,9%, o registracijų skaičius išaugo iki 150,272 automobilių, 118% daugiau nei prieš metus. Vienas svarbiausių tokio augimo veiksnių – skirtingas Kinijoje pagamintų elektromobilių ir įkraunamų hibridų apmokestinimas. 2024 rudenį Europos komisija įvedė papildomus kompensacinius muitus Kinijoje gaminamiems bateriniams elektromobiliams. Tyrimo metu komisija nustatė, kad Kinijos elektromobilių gamybos grandinė naudojasi valstybės subsidijomis, kurios Europos gamintojams sukuria nevienodas konkurencijos sąlygas. Papildomo muito dydis priklauso nuo gamintojo. BYD taikoma 17%, gyliai 18,8%, o SAIC 35,3% kompensacinis muitas. Jis pridedamas prie įprasto 10% automobilio importo muito, taigi, pavyzdžiui, Kinijoje pagamintam BYD elektromobiliui bendras muitas gali siekti 27%, o SAIC grupės modeliui 45,3%.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o nespausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.

Kylie Minogue skamba radio kelyje eteryje All the Lovers. Na, nežinau, ar tai yra kokių 2007 metų daina, dabar jau net sunku prisiminti, bet kuriuo atveju legendos lieka legendomis. Pasižvalgysime prieš kelyje radaro pradžią, kasgi čia įdomaus vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na, o primenu, kad kitą valandą ir bus ta kelyje radaro valanda, na, o jie kviesime jūs dar aktyviau dalintis žiniomis, kurias turite tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos, na, kurias turi tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos miestų gyventojai. Tad 0611-210-00 šiuo numeriu ir toliau galėsite siųsti mums savo žinias. Taip pat ir Facebook'e esame ten, na, vadinamės Messenger'yje radijas kelyje, tad būtinai ir ten mums parašykite ir balso žinučių dar atsiųskite. Taip, na, visą laidos laiką Vilniuje nematėme jokių radarų keliuose, na, tik įspėjimųjų pranešimų buvome Ukmergės gatvėje pamatę. Na, ar toliau kažkur galime jums garantuoti, kad tikrai kažkur radarą sutiksite, vis dar negaliu. Na, galite Pelesos gatvę truputėlį pasisaugoti ties Rodunios veduku, gal ir ten yra šansų kai ką sutikti, bet, na, tai, bičiuliai, wow, na, štai, žinokite, panašu, kad ir radaras atsirado. Savanorių prospekte priemsi savanorių degalinės, važiuokite lėčiau. Na, jau aš esu įpratęs, kad dažniausiai pasakau, jog radarų jokių nėra ir štai atsiranda. Tad štai, empisi savanorių degalinės, savanorių prospektu važiuojant į Kauno pusę, radaras yra ir reikia pasisaugoti. Taip pat gal ir Titnago gatvėje, čia netoli Šaltupio gatvės, prilėtinti reikėtų. Rekomendacijos tikrai kuo toliau, tuo labiau didėja. Na ir panašu, kad jau dabar galime vykti prie eismo įvykių Vilniuje. Vilniuje eismo įvykiai yra fiksuojami Girulių gatvėje 10 ir vakarinime aplinkelyje ties Karoliniškėmis. Žiūrint į spūstis Vilniuje, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvėje link Kareivių gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, Nozo gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plentų ir Liepkalnio gatvių sankryžos. Taip, stebime toliau situaciją. Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos, Savanorių prospektas link Žemaitės ir Petario gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvių. Taip, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Na, daugiau jokių pranešimų neturime, tad nuvykime į Vilnių pasižiūrėti. Lipkių gatvė toliau, taip, Klaipėdoje dabar, Lipkių gatvė Klaipėdoje toliau link Statybininkų prospekto, ten juda lėčiau, toliau žiūrint aplink Jakų žiedą tiek iš Šilutės, truputėlį iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės, čia pasispaudimų yra Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo, na čia jau apie 5 minutės gal teks pabūti, na ir Liepų gatvėje galėčiau pasakyti, kad kol kas, na ten labiausiai dalykai panašūs į uraganą yra. Liepų gatvė nuo Senuko iki Šiaurės prospekto, iki 5 minučių manau, na ir jau už Senukų truputėlį toliau Liepų gatvę pavažiavus, link Indulių, ten esančios Maximos, šalia yra ir Lidl, tad, na, čia taip, ilga juostelė automobilių, manau iki 10 kokių minučių, gal ir teks pastovinioti, gal nuo 5 iki 10 pasakysiu taip, gal tokiame tarpe. Tad galėsite įsivaizduoti, ar ten apsimoka kažkaip pavažiuodinėti, ar apskritai apsimoka, ar apskritai įmanoma ten apvažiuoti, aš net nežinau, tad klaipėdiečiai čia jau įsivertinkite patys. Tiek žinių kol kas, Klaipėda iš tikrųjų ganėtinai čia dar ramu, palyginus nieko baisaus nesimato palyginti su Vilniumi, na Vilnius vis tiek juk ir didesnis miestas yra. Sugrįžtame prie muzikos 3 minutės, čia lieka iki 17, na ir po kokių gerų 20 minučių, manau, jau ir susigirdėsime pirmajame radare.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Me and my friend. Dario Caminita.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
7: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
8: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
9: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

20 minučių po 17 valandos startuosime su pirmuoju kelyje radaru. Na ir, kaip sakiau, prieš pat 17 valandą, jog lauksime jūsų žinių, jūsų pranešimų, na, jog galėtume prikaupti ir dabar kiek įmanoma aiškiau juos jums pranešti. Tad pradėsime nuo Vilniaus, bičiuliai, gal dar ir priminsiu jums mūsų telefono numerį 0611210000 arba mūsų Facebook'e galite dalintis. Na, dabar jau skambinti kol kas negalite kolosų eteryje, bet galite bendrauti balso žinutėmis arba paprastomis žinutėmis, kadangi balso pavyzdžiui balso žinutės mes galime ištransliuoti mūsų eteryje gyvai. Tad dabar pasižiūrėkime, kas gero Vilniuje, na ar kažkokių prabangių fotosesijų mes čia pranešimų ar bent jau įspėjamųjų ženklų turime, na vieną matėme bent jau taip, čia Savanorių prospekte, taip, ir žinokite tikrai, Savanorių prospekte radaras yra, priemsi Savanorių degalinės Savanorių prospekte, na ten jau važiuojant į Kauno pusę, čia sutiksite radarą, tad pasisaugokite, tikrai reikia, na, prižiūrėti savo greitį. Ar kitų vietų yra, kur reikėtų atkreipti dėmesį, atrodo, na, Vilnius nepadalina tokių vietų arba tiesiog jų nėra. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį, na, ir spušių tikrai yra nemažai, bet nuo eismo įvykių pirma. Girulių gatvė 10, abiejų tautų respublikos ties Stasyklų gatvė, labai įdomu, na taip, abiejų tautų respublikos plente ties Stasyklų gatvė, na, ties Stasylų gatvė, wow, žinokite, kas čia yra, nebištariu žodžių, tad taip, keliaujame toliau, Utenos gatvė ties Širvintų gatvė, na va, gal dabar jau pagaliau atsigausime, žiūrime spūstis, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvė sankryžos į centrą, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvė sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvė sankryžos nuo Ozo gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Savanorių prospekte link Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos iš centro. Taip, toliau, na ir Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir Tūkstantmečio gatvė link Ozo gatvės. Tad tokie pranešimai kol kas iš Vilniaus, jokių kliūčių keliuose nesimato, na o dabar nukeliausime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje bent jau, kiek dabar mano atmintis sako, jokių prabangių fotosesijų nematėme, nebent atsirado dabar, kaip tik keliauju per tiek per jūsų pranešimus, tiek per bendrą informaciją. Na taip, nesimato tikrai jokių radarų, bent jau Klaipėdos keliuose, bet matosi spūsčių. Taip, nuo Šilutės atvažiuojant teks pastoviniuoti nemažai, Lipkių gatvė irgi link Statybininkų prospekto ilga juostelė automobilių. Na ir mažesnės spūstis iš Kauno atvažiuojant link Jekužiedo iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės. Na ir čia žinokite, taip pat nuo Sudmantų atvažiuojantė nuo pat Ermitažo jau iki Jekužiedo spūsčių yra. Taip, matome ir atvažiuojant nuo, jau dabar galima skaityti nuo Litagros Šilutės plentu link Banginio žiedo, ilga eilutė automobilių, taip pat ir nuo Akropolio iki Baltijos žiedo kantrybės. Jums ten tikiu visiems, kad tikrai reikės taip pat spustelė ir, na, čia kiek man matoma, taip, Minijos gatvėje link sausio 15-osios gatvės kantrybės jums linkiu ir čia turėti. Na ir kur dar tos kantrybės gali reikėti? Wow, na ir Šiaurės prospekte čia, taip, na jeigu nesuklysiu, taip, nuo Pakruojo gatvės maždaug ten nusukimo važiuojant iki pat Lideikio gatvės, eismas lėtesnis, taip pat eismas lėtesnis ir visoje Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Girėno gatvės, na ir jau tada galime pažiūrėti į Liepų gatvę nuo Senukų iki Šiaurės prospekto eismas, na šiek tiek turime spūsčių, manau, iki 5 minučių, na ir jau po to už Senukų Liepų gatvė įprastų ženklus rodo ten iki pat Gindulių, iki pat Maksimos ir Lidlo parduotuvės, manau, apie 10 minučių bent jau turėtų tekti pastoviniuoti. Ir atrodo, kad kol kas čia yra viskas, ką surinkome iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Šiame pirmajame radare, na kaip tik matau, kad gavau ir žinutę iš vieno iš jūsų klausytojų. Taip, pasižvalgykime, na ir jeigu nesuklysiu, taip čia rašo apie Taikos prospektą. Aš tikiuosi, kad čia klausytojas mums rašo, ne, tikriausiai kiek galiu pasakyti, kad čia mums rašo iš
Taip, ar čia iš Klaipėdos, ar iš Vilniaus? Na, bet kuriuo atveju pasakysiu, kad taip, jeigu iš Klaipėdos, tai rašo Kestas. Mums pravažiavus Litagros veduką, mašina, sako, griovy, stovi ir į medį atsimušus. Tad ar turime Litagrą? Taip, Šilutės plente, man atrodo, Klaipėdoje. Tad manau, čia šis pranešimas neaktualus. Yra, na, bet kuriuo atveju, kas tikrai aktualu jau buvo pasakyta, o dėl šio pranešimo, na, aš dar truputėlį pasitikslinsiu dėl tų Litagrų ir panašiai. Taip, 25 minutės po 17. Likite toliau su radijų kelyje, uždarome pirmąjį radarą ir sugrįšime su kitu, kuomet jau pravesime sekantį radarą Kauno mieste. Likite su mumis.

0: ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba-pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba-pigiau.lt.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

Lieka 15 minučių iki 18 valandos, ba ir žodžiai skamba mūsų eteryje, na ir jau be jokių džinglų šaukinių atvykstu pas jūs, kadangi laiką šiek tiek spaudžiausi, buvome Kauno radare, tad aktyvuojame radarą jau be jokių didesnių įžangų, na ir manau vis tiek svarbiausia yra pranešti visas žinias, kurios vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na ir čia jokių, manau, didelių fanfarų nereikia, jeigu galime padėti išvengti kokių nors blogesnių dalykų. Ačiū visiems, kurie šią valandą dalinosi savo žiniomis, primenu, galite ir toliau jas siūsti mums 0611-21000 skambučiais arba žinutėmis arba mūsų Facebook'e. Taip, na, o dabar ant tikrai gero fono pasižvalgykime ir Vilniuje turime radarų, kokių naujų atsiradusių. Na, taip, pažiūrėkime, juk Savanorių prospekte matėme vieną radarą ties Panerių kapinėmis, na, ties ten esančią emsi Savanorių degalinę, bet dabar taip, mes ten jau radaro nebeturime. Taip pat ir Titnago gatvėje jokių radarų nesimato, na ir apskritai žiūrint aplink visą Vilnių irgi panašių dalykų, na, rasti nepavyksta, tad galime nuvykti eismo įvykius, pasižvalgyti, dėja eismo įvykių ir spuščių yra. Abiejų tautų Respublikos plente ties Stasyklų gatve eismo įvykis yra Kareivių gatvėje ties pastatų 11-ųjų, 1-ojo ir 2-ojo juostoje Linkozo gatvės, Manufaktūrų gatvėje 20 ir Kareivių gatvėje 9. Taip, spūstis žiūrint, Žirmūnų gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Žalgirio gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės ir Tūkstantmečio gatvėje link Oslo gatvės. Keliaujame dabar į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, o Klaipėdoje bendrai paėmus, tai vaizdas šiandien tikrai nėra pats blogiausias. Na, tikrai daug tų visokių pasispaudimų neteko matyti. Na, Lipkių gatvė vis dar šiek tiek ties statybininkų prospektu, manau, čia iki 5 minučių gali tekti palaukti. Na, vis dar nuo Sudmantų pusės atvažiuojant ten, na, eilutė šiokia tokia yra iki Jakų žiedo, taip pat šiek tiek nuo Šilutė, šiek tiek nuo Vilniaus plento, šiek tiek nuo Tilžės gatvės atvažiuojant. Dar vis, na, nuo Depo turime eilutę link Banginio žiedo, nieko per daug rimto, na, bendrai eismas yra sulėtėjęs važiuojant nuo Banginio žiedo iki Debreceno gatvės, tad gali tekti ten truputėlį kantrybės turėti daugiau. Na, bet bendrai, vėl, Taikos prospektas laisvas, nieko čia baisaus nevyksta, šiek tiek gal nuo Gintaro baldų pusės link Šiaurės prospekto, ten minimalus pasispaudimai, na, bet jau nuo senų, kur link Šiaurės prospekto, nieko per daug nesimato, na, ir už Danės jau upės pradedant važiuoti, turime eilutę automobilių iki, na, čia taip sakome, nuo senų, važiuojant, kaip dažniausiai sakau, bet arba už Danės upės pradedant važiuoti iki pat Gindulių, Dangaus gatvės pradžios arba Lidl, Maximos, na, iki ten yra ta eilutė automobilių nusidriekusi ir teks čia kantrybės turėti. Ir tai yra viskas, ką galėjome pranešti visiems. Ačiū už jūsų siūstą informaciją, ačiū, kad palaikote kelyje radarą ir bendrai visą piko valandos laidą gyvą. Dabar jūsų laukia muzikinė pauzė ir, na, jeigu daugiau jokių rimtų žinių mes negausime, tuomet susigirdėsime jau 18 valandos žiniose ir sužinosime aktualių dalykų iš viso pasaulio, na ir tikriausiai taip pat iš Lietuvos. Likite su radijo kelyje.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti Jungtinių valstijų kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO trečiadienį pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysinti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Europeiska Pravda, remdamas taip, kovo mėnesį NATO gynybos sistemos neutralizavo 4, kaip įtariama, Irano balistinės raketas, skriejusias link Turkijos. Iranas tuomet neigė paleidę šias raketas. Taip pat kovo mėnesį Kipras buvo tapęs drono atakų taikiniu. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Anot jo, vienintelis, kuris gali sugražinti seksualiniais nusikaltimais kaltinamą kunigą į pasauliečių luomą, yra popiežius. Anot Grušo, Švedavičius savo nusikaltimų iš karto nepripažino, tai padarė tik vėliau. Kaip rašo BNS, šią vasarą teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad ginklų naudojimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje koreguojama. Tačiau kokie pokyčiai laukia pasieniečių, kol kas neįvardyja. Kiek anksčiau Katelynas yra teigęs, jog nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimę, nes vieno iš sienos apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgių buvo pradėtas teisminis procesas, kuomet jis tarnybos metu panaudojo ginklą. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Paskelbtame LRT tyrime teigiama, kad Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovei tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Anot tyrimo, taip pat Raudonvario dvare Sinkevičienė pusė tato nuotoliu dirbo viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask Unicorn.

0: Пико Баланда.
1: Šešiolika minučių po 18 valandos keliaujame į paskutinėje piko valandą, jau ir praėjome visus tos didžiausius kamščius, spūstis, kaip jūs norite jas pavadinti, bet galime, manau, po truputėlį jau atsipalaiduoti. Tad, na, dar apžvelgsiu, kas čia vyksta, kokie čia dalykai Vilniuje ir Klaipėdoje keliuose yra įvykę, na, o man vis dar smagu tikrai žinoti ir gera žinoti, jeigu dar visi esate nuo pat laidos pradžios su mumis, gal klausote mūsų visą dieną ir laba, jeigu ką tik prie mūsų prisijungiate. Aš dar Daumantas, čia būsiu iki pat 19 ir apsižvalgysime. Šią valandą visai neužilgo apžvelgsime, kas vyksta orų pasaulyje, kokie gerai mūsų laukia ir jau tas rudenėlės ateis greičiau, nei mes norėtume. Na ir šią valandą įpusėjus 18.30 kviesiu paklausyti savaitės atradimo rubrikos, na o joje jau ne pirmą kartą pas mus pasirodanti alternatyviosios pop muzikos atlikėja Petunija ir dar pristatys savo naujausią dainą, gal tik vakarėje, tad kviečiu klausyti tikrai labai įdomi, labai puiki daina, na ir tikrai viena Petunija iš tų mūsų Lietuvos muzikos atlikėjų, kurią išgirdus iš karto suprasi ir su niekuo nesumaišysi. Tad labai smagu tokius atlikėjus pas save turėti. Tad pusę 7. Klausykite savaitės atradimo. Na, dabar paklausykite, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Vis dar Vilniuje turime eismo įvykių. Manufaktūrų gatvė 20, Kareivių gatvė 9, Geležinio Vilko gatvė, ties Goštauto gatvė ir Žadeikos gatvėje 22. Na, o žiūrint, kas įvyksta iš eismo, iš didesnio eismo iš spūsčių pusės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos į centrą. Taip, na ir toliau ieškome tų pranešimų Kudirkos gatvėje link Jasinskio ir Pamienkalnio, bei Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės. Jokių kliučių kitokių nėra pastebėta Vilniaus keliuose, na, o dabar kas čia Klaipėdoje beliko? Na, taip, nebe kas čia ir beliko. Truputėlį iš Dariaus ir Grėno gatvės įvažiuojant į, nors ne, žinokite, jau nebėra Dariaus ir Grėno gatvėje, bet šiek tiek dar pačioje Herkaus Manto gatvė, ties Dariaus ir Grėno gatvė, dar ten eismas yra šiek tiek aktyvesnis už senukų, pavažiavus Liepų gatvėje į Gindulių pusę, na, ten vis dar iki Maksimos tiek iki Lidlo pasispaudimų gali turėti, tad gal iki 10 minučių ten ir teks pabūti. Aplink Jakų žiedą jau jokių čia didesnių spūsčių. Gerai, gal truputėlį nuo Kauno dar atvažiuojant iki Jakų žiedo, gal ten teks dar minimaliai pastovėti, bet toliau Klaipėda jau tikrai rodo atsigavimo ženklus, labai aiškius atsigavimo ženklus ir, na, kuo toliau, spėjau 10 minučių bėgyje, gal ir jau niekur nebestoviniuosime. Pažiūrėkime dabar po visų kelių pranešimų, kokie orai mūsų laukia. Orai. Ketvirtadienio naktį daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų nuo 8 iki 13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 18, Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Kelyje internetu radijas.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Pirmasis savaitės atradimas atvyksta pas mus, na ir šiandien turime atlikėją, kuri jau ne pirmąjį kartą pas mus pasirodo ir savo dainą pristato ir taip pat tai yra atlikėja, na, su kuria kalbant šiek tiek tikrai norisi pasitemti. Ir tai yra alternatyviosios popmuzikos atlikėja Petunija, na ir ji prieš savaitę, jeigu neklystų, išleido savo naujausią dainą Gal tik vakarėja. Ir šiandien ją pristatysime kartu su ja, tad sveikinuosi su Agne. Agne, labas, kaip mus girdi?
3: Labas, puikiai.
2: Puikiai. Kas naujo pas tave? Kas gero? Kaip vasara tavo?
3: Vasara puiki, iš tikrųjų naujom tokiom jėgom žiūri viską, tai aišku pati geriausia naujiena, tai kad dainą išleidau pagaliau.
2: Pagaliau, ar ne?
3: Po kurio laiko tikrai dabar jau labai gera tai padaryti.
2: Tai teko šiek tiek pavargti galbūt, ar ne, ar ta daina labai jau sunkiai gimė?
3: Šiaip tai ne, bet tiesiog pastaruoju metu tikrai labai daug rašiau. Ir tiesiog tų dainų prirašyta daug ir labai gera, kai galiu pagaliau jau pasidalinti. Nes tas bendras tiek, ta daina viena dažniausiai negimsta tiesiog.
2: Aišku.
3: Vidury ten savaitės, tarkim, jeigu nieko nedarai. Bet dainų tikrai daug prirašyta ir šitą pagaliau galiu pasidžiaugti, kad išleidom.
2: Aišku. Ar kokios liūdnesnės emocijos tave apima ateinant vasarai? Ar galbūt priešingai tau tai geresnis metas tavo visai kūrybai?
3: Oi, man tai labai gerai, aš labai džiaugiuosi dėl to, kad yra dažniausiai susitikimai su klausytais ir toliau, o rugpjūtis iš vis man vasaros pats gražiausias mėnuo dėl to, kad mano gimtadienis ir vakar buvo mano gimtadienis, aš labai mėgstu rugpjūtį ir man ta vasaros pabaiga visai tokia romantiška dėl to, kad yra daug susitikimų su draugais, su žmonėms ir apskritai tas atrodo, kad visko ko nespėjai padaryti per birželį liepą, tai tada rugpjūtį tikrai spėjai padaryti, nes jau reikia. Aš patikė, kai mano dėmesys kartais labai mėgstu pamesti dėmesį, tai man rugpjūtis kažkaip leidžia susikaupti ir padaryti tos dalykus, kuriuos norėjau padaryti per visą vasarą.
2: Aišku. Kaip ir sakėjai, ar ne, pagaliau išleidai dainą, prieš savaitę išleidai tą dainą, šiaip pas tave dainų, tavo kataloge dainų tikrai yra labai daug. Ir ar vis dar toks pat nekantrumas tave ir tas laukimas apima prieš kiekvieną dainos išleidimą, nei pavyzdžiui buvo tavo galbūt karjeros pradžioje? Ar vis dar jauti tą patį tą excitementą tokį?
3: Žinai, tikrai man atrodo, kad prie to priprasti neįmanoma, prie būtent to leidybinio, prieš leidybinio buvimo, bet pasikeitė, žinai kas, kad po išleidimo dainos, tada ir aš daugiau jaučiuos ramesnė, nebe tai pergyveno, čia žmonėm patiks ar nepatiks, aš žinau, kad jo labiau, kad tikrai yra, atrodo, kad jų atradė ir tų ištikimųjų klausytojų, tai tiesiog žinau, kad tikrai priimsiu meilę.
2: Tikrai tikiu, kad ir priimsiu meilę ir kuo toliau tuo tų klausytojų tik didės. Na, nes kiek tenka klausyti, na, labai gerai yra būti tuo atlikėjų, kaip tik tu esi tas atvejis, kuomet išgirsti ir tikrai su nieko nesumaišysi. Taip, Petunija, galiu pasakyti
3: gerai,
2: drąsiai.
3: Gerai, kaip kad... aš džiaugiuosi, kad taip sakai.
2: Tai.
3: Nes visą laiką gyvenime yra toks jausmas, kad atrodo, kad vis norisi išbandyti, jo labiau, kad aš tokia mėgstu eksperimentuoti, mėgstu padaryti kitaip. Tai labai gera, gal... girdėt, kad tau atrodo, kad yra kažkas panašaus.
2: Taip, ir kaip tik, na, kartais būna, palygina ar ne, ten su kokia Beyoncé ir panašiai, na,

0: Taip, bet kuomet tavęs neturi su kuo palyginti ir pasako, kad čia yra tiesiog čia petunijos skambesys, tai turbūt čia dar geriau yra.
1: Čia yra pats gražiausias komplimentas, wow, tikrai.
0: Super, gera, gera žinoti. Na, pas tave vis dar toliau dainose girdimi visi lietuvių liaudės dainų motyvai, kaip ir mitologija, tai ir toliau, tai bus toliau žiūrint neatsiejama tavo dainų dalis, ar ne?
1: Kol kas, kol aš jaučiu tam trauką, aš dabar tikrai jaučiu tam trauką, ir vis tiek mes rašom tų dainų daugiau, ir jos gimsta tikrai skirtingos, tačiau aš jaučiu, kad yra kažkokia tam tikra dainų rūšis, kurie būtent turi to lietuviškumo tikrai nemažai, ir šitas kūrinys, man atrodo, toks yra kaip tik žemiškesnis, palyginus, tarkim, su Perkūnu arba su Ne tavo vasara, jis labai yra žmogiškas, apie labai žmogišką santykį, tai tokiu atveju mes tada pasitelkiam kitus tada būdus kažkaip priartinti per vaizdą, būtent tada tokį nuasmeninti tada per vaizdą, kad tai nėra kažkokie konkretūs žmonės, tai yra tokia apie mūsų visus istoriją. Tai per vaizdo klipą mes filmavom šitam kūrinį, ten yra pagrindiniai veikėjai, yra Saulė ir Mėnulis, ir jų ten tokia žaismingas santykis, tai va, žodžiu, tada ir per vizualą, ir per muziką. Dabar man yra įdomu tai daryti ir kokį dar naują kampą galima atrasti tam, man yra dabar tiesiog smalsu ir aš eksperimentuoju lygiai.
0: Super. Kai tik turėjau klausimą pas save pasirašęs savo užrašuose, kai kur, kągi simbolizuoja, ar ten buvo Mėnulis ir Saulė, ar Mėnulis ir Žvaigždė, tai ten visgi Mėnulis ir Saulė klipė yra.
1: Taip.
0: Taip, supratau.
1: Tai čia yra labai daug reikšmių, bet iš tikrųjų tai man atrodo, kad toks artimesnis gali būti lietuviams arba šiaip baltų kultūrai simbolis negu Mėnulis ir Saulė. Ir dar taip gražu yra tai, kad būtent Mėnulis ir Saulė susitinka būtent vakarėjant, jau kai jo būdų gali pamatyti. Tai man atrodo, kad tokia labai gražiai įvelka šitą dainą tiesiog. Taip.
0: O kur šiaip klipą filmavote? Kur rasti tą namuką, prie kurio tu dainuoji?
1: Iš tikrųjų, tai labai yra graži vieta. Aš pati, kai mes atradom ją, buvau nustebus, kad Lietuva yra tokia vieta, bet man atrodo, kad Sudervėjai, Vytenio parkas yra visiškai tokia dar neatrasta vieta ir ten yra labai mistiška ir ten vis dar tas parkas vystosi, jis nėra iki 100% įrengtas, bet ten yra pasivaikščioti labai labai gera ir tiesiog apskritai labai įspūdį didelę palieka dėl to, kad ten ne tik tas namukas, ten yra daugiau tų namukų ir ten irgi galima apsistoti, tai mums patiems buvo labai tokia graži vieta atrasti. Nes atrodo, ta Lietuva didelė, atrodo, bet visas tas vietas, atrodo, pagrindinės jau matėjai, bet šitos vietas dar tikrai nebuvo užklydus niekada ir dabar tikrai jau mes iš draugais dabar planuojant ten irgi nuvažiuoti. Tiesiog pabūti.
0: Kas iš klausytojų nori nuvykti ir pasižiūrėti, apie kokius mes čia namukus kalbame, tai nuvykite į YouTube, parašykite Petuniją, gal tik vakarėje ir tikrai suprasite, apie kokius čia Mėnulis ir Saulės kalbame ir taip pat apie kokius namukus. Labai gražus klipas, tikrai labai sėkmingai viską ten padarėte. Gal dar apie pačią dainą, dainos pavadinimas Gal tik vakarėje, kokia istorija šios dainos gimimo? Kas nutiko, kaip jį gimė, nuo kokių, nuo pirmų akordų ir panašiai? Kokia istorija? Gali papasakoti?
1: Iš tikrųjų, jeigu klausytai žino mano tokią dainą Love of My Life, su kuria aš prieš keletą metų dalyvavau Eurovizijos atrankose, aš ten pabandžiau tokį dalyką padaryti, užfiksuoti emociją, kurią jaučiu ir ją labai smarkiai išdidinti. Ir kažkaip supratau, kad tai labai veikiantis yra metodas, kad tai dainų rašymo. Ir kartais tas būna sunkesnės emocijos, arba tokios, sakyčiau, unikalesnės emocijos, ir jas norisi kartais nuvyti į šalį, bet aš šiuo atveju lygiai tą patį padariau, aš padinau tą mažą kažkokį momentą savo dienoje, kai aš pagalvojau ir išdidinau, būtent susikoncentravau tenai, suvedau šaknis ir pažiūrėjau būtent, kad toj temai galėčiau parašyti nuo pradžių iki galo ir kažkaip labai lengvai pasirašė šitas kūrinys tekstas ir mes su Kęstučiu Vaitkevičium, kuris yra mano kūrybinis partneris, mes kažkaip atrodo, kad šita diena labai lengvai atėjo iš tokios labai sukoncentruotos lyg per padidinamą į stiklą padidinta ta emocija yra ir toj dainoj, bet visos tas spalvas ir nupaišiau.
0: Supratau. Šiaip daugeliu jį sako, tas dainų rašymas ar ne padeda nuvyti blogas mintis į šalį. Ar tau dažnai būna, kad reikia blogas mintis nuvyti į šalį ir pradėti kurti?
1: Kažkaip aš negalvoju gal apie tai, nes kūrybą priėmiau jau savo kaip gyvenimo dalį. kuri gali būti visose gyvenimo, kaip pasakyti, emocijose, etapuose, nesvarbu, kokioj tu būsenoj esi, kokiam tu santyki, ar liūdnas, ar piktas, ar netgi gedulė, arba kaip tik labai euforijoj. Tai kažkaip kūryba stengiuosi priimti kiekvienam savo gyvenimo taške.
0: Liuks. Teko dar matyti, na, kuomet... Yra YouTube'e sklipas įdėtas, kartais paskaitai descriptioną ir kažkaip taip užmačiau, jo koncertinį turą jau esi suplanavusi. Ar aš
1: tikrai,
0: blogai
1: taip.
0: Pamačiau?
1: Labai gerai pamatėjai.
0: Labai gerai pamatėjai. Gal norėtum pasidalinti, kiek mačiau, jis bus akustinis, ar ne? Ko ten galime tikėtis?
1: Tikrai taip. Nežinau, ar pats matėjai, bet šiuo metu mes Instagram'e irgi paleidom tokią dangaus kūnų sesijas, kur mes akustiškai kartu su Kestučiu sėdim savo namų šiltnamio kieme ir dainuojam, atliekam akustiškai mano dainas. Ir praktiškai tam tikrą prasme tai yra maža dalelytė, ko galima laukti šitam akustiniam ture, nes važiuojame 10 miestų. Ir labai yra irgi magiškas momentas dėl to, kad baigiam koncertinį turą advento laikotarpį 12 mėnesio 12 dieną. Labai lietuviški skaičiai, labai simbolika graži. Ir nuo lapkričio pabaigos iki gruodžio 12 10 miestų ir mes vežame tenai savo akustinę programą, kur dauguma kūrinių skambės tikrai savitai. Naujai bus ir nauja programa, lygiai taip pat ir naujų kūrinių, tai tikrai čia toks šviežias, naujas dalykas, kurį mes dabar vat, labai norim padovanot klausytėms.
0: Wow, 10 miestų tikrai. Na, visi mūsų klausytojai, tikiu, kad ir Kaune, ir Vilniuje, ir Klaipėdai. Na, visiems bus aktualu, nes kiek mačiau, ar ne, Vilniuje ir Klaipėdai ten tikriausiai. Vilniuje ir Palangoje artimiausia.
1: Vilniuje, Palangoje, Šilutėje, Kretingoje, Telšiai, Šiauliai. Ir dar keli miestai dabar, Kaišiadoris taip pat, nu žodžiu, tikrai 10 miestų stengiamės išsirinkti kuo geresnės, įdomesnės vietas, kad galėtumėm tą savo būtent tą, ką mes esam sugalvoję ir įgyvendinti.
0: Taip, tikrai visi atras tą artimiausią vietą ir na, jeigu nuspręsite nuvažiuoti, tikrai išgirsite daug geros ir įdomios muzikos. Petunija, Agne, norėtum dar kažką perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą gal tik vakare? Va, gal tik vakarėje?
1: Norėčiau iš tikrųjų tiesiog palinkėti dar pasidžiaugti tą vasarą, kur čia tikės nedaug liko, bet neišsigąsti ir kažkaip leisti savo pasimėgauti dar tom gražiom dienom.
0: Geras. Agne, kaip visada, labai, labai faina, labai smagu čia su tavimi pasikalbėti ir didžiausios tau sėkmės tavo muzikinėme kelyje toliau ir žinoma su koncertiniu turu ir dar sugrįžk pas mus ir tebūnėje mūsų dainos gro ir toliau mūsų radio kelyje eteryje.
1: Ačiū už pokalbį ir linkėjimai visiems klausytojams ir tau.
0: Super. Nu, dabar kviečiu visus pasigarsinti savo radio imtuvus, kolonėles ir tai yra savaitės atradimas Petunija ir... Jos daina gal tik vakarėje. Visa, Agne.
1: Visa.

Lieka 5 minutės iki 19 valandos. Ne per seniausiai girdėjote ir savaitės atradimą, kuriame Petunija pristatė savo naujausią dainą Gal tik vakarėja. Kviečiu visus nueiti na YouTube pasižvalgyti ir klipą šios dienos pažiūrėti ir tikrai malonu tokias atlikėjas mūsų rubrikoje turėti. Tikrai daina bus pagrota, bent jau per mano laidą garantuoju dar ilgą laiką. Tad viskas, čia su jumis buvo aš Daumantas, šias 4 valandas, taip atėjo jau metas ir pabaigti. Šią laidą tad kviesiu ir rytoj sugrįžti pas mus, galite klausyti nuo ryto, galite klausyti nuo pietų, galite įsijungti būtent mano vedamą laidą piko valanda nuo 15 ketvirtadienį ir vėl šnekėsime apie kelius ir tikiu, kad jūs ir toliau liksite kartu su mumis, padėsite įgyvendinti pagrindinį tikslą ir tai yra išsiaiškinti Vilniaus ir Klaipėdos kelių situaciją, ar tai būtų spūstis, eismo įvykiai ir kiti panašūs dalykai. Tad visiems gero vakaro, gerai pasilsėkite po darbų, o mes susigirdime rytoj. Viso.

0: beautiful.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Come on, yeah.

Radio stotis Kelyje. Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

tūkstančio kelių, lyg pasaulio pakraščių, išsirinkti negaliu. Tarp sienų keturių, kiek daug pravirų langų, pro kurios pabėga.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.